0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

zalud uzda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

prethodna spusta na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana, navodno iz Nepala, kojima se nakon nedjeljnog roštiljanja na obali Save kod Rugvice gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su ušli u rijeku jer su na obali pronađeni njihovi dokumenti i stvari. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu, a jutro se očekuje nastavak potrage. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Vijesti. U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s lovcima i lovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Do kraja godine u KBC Zagreb trebao bi stići novi uređaj za PET CT, potvrdila je u središnjem dnevniku HTV-a ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Treba naglasiti da javni PET CT u zdravstvenom sustavu postoji, kako ste naveli, u KBC Zagreb i u KBC Osijek i Rebro je, odnosno KBC Zagreb je završio nabavu i donijeli su odluku o odabiru i on bi trebao biti instaliran do kraja godine, ovisit će instalacija upravo u ovoj trećoj fazi kako se i radi. A kada govorimo o samim radiofarmacima i proizvodnju, obzirom da će biti 4 PET CT-a u javnom sustavu i obzirom da se i širi, to je jako važno za naglasiti, da se širi indikacijsko područje za PET CT-a, rekli smo da treba izvidjeti i razgovarati o potrebama javnog ciklotrona, odnosno ako da koliko i ako da na kojim pozicijama treba biti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojem je spočitnuo da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
3: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženiji na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilno uz jak ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Marijana Mišura.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Slušaj Zadar.
1: U 6 sati i 9 minuta, dobro vam jutro u jutarnjem programu Radio Zadra. Sa vama su tonski realizator Maksim Madum, glazbu vam bira Silvi Končurat, ja sam Umberto Pjosevoli. I za ovu prvu informaciju samo da je u našem gradu u 6 sati izmjereno 23 stupnja, u zračnoj luci 21, u Gospiću najsvježije 14, a najtoplije trenutno u Velom Ratu 25. Da vam budem iskren, nisam čuo kišu noćas kada je počelo padati, ali padalo je i ulice našega grada su onako dobrano i obrane. Još jednom dobro jutro.

0: Idemo malo pogledati gdje to danas nema električne energije. U mjestima Tinje, Lišanje, Tinske i Polača od 5.15 pa do 12, to je već i kasna informacija, ali ponovili smo je bili i jučer. U Poljicima ulica Voćna od 11 do 14, u Poljicima zapadni dio naselja od 8 do 11 i u Prkosu od 8.30 do 11.30. Što se tiče vodovoda Zadar, nemaju obavijesti o planiranim radovima, vjerujemo da će tako i ostati.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: La riva bianca, la riva nera, single pjevačice, naravno iz Italije, Ive Zanihi, objavljeno davne 1971. godine. Eto, kao uvod u ovu vijest koja i nije baš tako sjajna, naime tiče se netom završenog svjetskog prvenstva u nogometu. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine, analizirat će se izvješće sudaca i snimke s utakmice, jer nakon finala World Cupa bilo je tu nekoliko incidenata koji su se dogodili nakon posljednjeg zvižduka, kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Među incidentima koji će se analizirati je isključenje argentinskog veznjaka Leandra Paredeza zbog nasilničkog ponašanja nakon utakmice, zatim postupci Nahuela Moline optuženog za udaranje Rodrija, te navodna intervencija pomoćnog trenera Roberta Ajale koji je optužen za guranje Danija Olma tijekom nastale gužve. FIFA će također ispitati ponašanje argentinske delegacije tijekom ceremonije dodjele trofeja nakon što je dio igrača okrenuo leđa dok je Španjolska dizala pehar pobjednika World Cupa. Istraga o događajima stravnjaka MetLife-a dolazi nakon vijesti da je FIFA već pokrenula istragu nakon polufinale između Argentine i Engleske, kada je nekoliko igrača Argentine istaklo transparent s porukom Falklandi su argentinski, a FIFA-ini propisi izričito zabranjuju prikazivanje političkih poruka tijekom natjecanja, pa je organizacija otvorila istragu i o tom slučaju.
1: Sunce Movasjan, Radio Zadar.

Našao sam jednu priču za koju mislim da je vrijedi i vama ispričati. Naime, unuk se sjetio sa vremenskim odmakom svoje nona i none. I priča ide ovako, kaže: moj nono je vremensku prognozu slušao svako jutro na radiju uz kavu sa posvećenošću kojom drugi ljudi slušaju papu s balkona Svetog Petra, a moja nona je za to vrijeme s druge strane stola vodila vlastiti hidrometeorološki zavod sastavljen od instrumenata koje znanost tek treba otkriti. Kad bi se mačke lizale protiv dlake, to je bi bilo jugo. Kad bi lastavice letjele nisko, tik nad morem kiša. Kad bi je zasvrbio ožiljak od slijepog crijeva, promjena vremena, za 2 do 3 dana najkasnije. A kada bi je probolo u lijevom koljenu, tu prestaje svaka rasprava. Lijevo koljeno bilo je nonin glavni radar, lijevo koljeno značilo je nevera. Sukob te dvije institucije, radija i koljena, održavao se svako jutro za našim stolom. Za Jadran pretežno vedro, vjetar slab do umjeren, čula se spikerica s radija. Ma, kaže, ti pričaš gluposti, odgovarala je nona radiju. Jednog srpnja radio je 3 dana za redom najavljivao pretežno vedro i mirno more, a 3. jutra nona je izašla na rivu i objavila glasom koji se proglašavaju ratovi: u podne nevera. Riva se naravno smijala, nebo je bilo plavo kao na razglednici, more glatko kao ulje. Jedino je Helmut, njemački turist koji je taj dan planirao u najnjenom barkom na Biševo, odlučio ne riskirati. Nije razumio njezin urbi et orbi, ali je slučaj htio da baš njega uhvati za lakat i objasni mu na svojem miksu komiško-njemačkog meteorološku situaciju. Hier, kaže, nix barka, nix Biševo, bum bum, s neba kaput. U podne 5 minuta nebo se prelomilo na pola i komižu je razvalila nevera kako ne pamte ni najstariji. Za 10 minuta pola rive je bilo potopljeno, a barke koje su ipak isplovile prema Biševu vraćale su se cijelo popodne pune turista zelenih poput ulja od inćuna. A Helmut je stajao na sigurnom i suhom ispod noninog balkona i gledao je jednako impresioniran koliko i zahvalan kao ukazanje. Do kraja ljeta dolazio je svako jutro u 9 pred njenu kuću s čokoladom, kavom, poklonima i pitao: frau prognoza, veter, nona bi zažmirila, konzultirala koljelo i izdala bilten. Danas moreš na barku. I tako bi se Helmut naklonio pred kraljicom. Zadnji dan ljetovanja skupio je hrabrosti preko sina koji je natucao talijanski, engleski i malo hrvatskog, upitao nonu u čemu je tajna. Nona je podigla rub kušne haljine, pokazala mu lijevo koljeno i rekla: ovo ti je, sinko, satelit, NASA nema ovakvoga. I, kako unuk kaže, nonini satelit otiše u mirovinu prije više od 20 godina zajedno s njom, a unuk od tada gleda na 3 aplikacije, sve 3 znaju pogriješiti, ali njeno koljeno nije nikad.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Nakon što smo jučer čestitali i proslavili blagdan Svetoga Ilije, 20. srpnja, dan današnji datum nam imendan imaju oni koji se zovu Lovro. Danas je Sveti Lovro iz Brindizija, propovjednik i obnovitelj koji je svetu misu služio i po nekoliko sati, rođen u Apulji 22. srpnja 1559. zaređen za svećenika u Veneciji 1582. u veljači. I eto, iskoristit ćemo prigodu pa onima kojima pada imendan na današnji datum, sretan vam imendan i ostanite uz Radio Zadar. Od 7 sati slijedi nam jutarnja kronika.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
5: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
6: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
7: Jeff Johnson,
8: 30 Seconds to Mars,
9: Fist of Bliss,
10: Scorpion, Ariana Grande,
11: Paul Van Dyke.
12: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
13: Četvrtkom poslije 20 sati.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro ovog utorka 21. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
2: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
1: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas slovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
2: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
1: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje.
1: Sinoć je zbog mraka prekinuta potraga za trojicom stranih državljana. Prema jednoj verziji Nepalaca, prema drugoj Egipćana, koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali i na obali rijeke pronađene su njihove stvari i dokumenti. Na vezi je vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić. Gospodine Kezariću, tko su stvari ti ljudi i što se moglo dogoditi?
3: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili je jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
1: Znači jutro se nastavlja potraga. Dobro, što je sve nađeno na obali rijeke? Navodno je automobil ostao.
3: Automobil je ostao, da, na nasipu gdje smo, evo, pronađene su stvari odjeća, njihova osobna dokumentacija, marinirano meso i rešetka za roštilj, bih rekao, tako da su se oni pripremali već roštilji, nešto se tu dogodilo da su vjerojatno skočili u rijeku i jednostavno nestali, evo, potraga je trajala do noći, jučer sve ekipe su bile na terenu i nažalost neuspješno smo potragu završili. Danas je nastavljamo i nadamo se da budemo danas ih pronašli. Međutim, oni mogu već, to će danas biti možda i 36 sati, već oni već ako ih je Sava, mogli bi vodotokom biti jednostavno već možda iza Siska i dolje nizvodno. Tako da evo, mi ćemo si dati truda danas, nastavljamo, pa evo, možda bude uspješno da ih pronađemo.
1: Hvala vam lijepa na uključenju u Jutarnju kroniku.
0: Jutarnja kronika.
1: U Osječko-baranjskoj županiji na području Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Danas će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti znatno većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je na Hrvatskoj televiziji ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
2: Iako su mještani naselja Apatija pokraj Ludbrega tražili od gradskog vijeća da raskine kupoprodajni ugovor s investitorom, koji kraj tog naselja planira izgraditi megafarmu za uzgoj pilića, to se na jučerašnjoj sjednici nije dogodilo. Umjesto toga vijećnici su poslali građanskoj inicijativi koja je pokrenula peticiju odgovoru u kojem uz ostalo navode da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi zahtijevale raskid ugovora.
0: Jutarnja kronika.
1: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježava 160. obljetnica Viškoga boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda. A Božinović mu je i odgovorio.
5: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Odnosno onome što je on spustio ravnatelju policije. Stvari su vrlo jednostavne kad se želi biti minimalno korektan, ali kad se želi proganjati načelnika za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to je gnusno.
6: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije, štititi Ustav i zakone, jer to je bitno.
1: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje nazvane Stopama Plenkovićeve inflacije, u sklopu koje su posjetili 22 grada. Usporedili su što se moglo kupiti za 45 eura prije 5 godina, a što se može kupiti danas. Predsjednik SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio je državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
7: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. To je Andrej Plenković.
8: Više mjesečni putujući cirkus na temu inflacije koji za, da budemo iskreni, jedan jedini cilj ima popraviti politički rejting oporbenih stranaka. Odgovorno tvrdimo dakle da u proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan provediv i financijski održiv prijedlog.
2: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a osobito u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
1: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Ograničavanjem gradnje nekim vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno je pomrsio račune.
9: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
1: Ništa od obveznih razdjelnika ovoga rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda.
2: Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te dodatno zaštiti standard građana.
1: Danas će predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović obići LNG terminal na otoku Krku.
2: Čović će se u Banskim dvorima sastati s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema razgovora bit će južna plinska interkonekcija. Infrastrukturni projekt kojim se planira povezati plinski transportni sustav Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati novi smjer opskrbe plinom za BiH i tako smanjiti njezinu ovisnost o ruskom plinu koji trenutačno dolazi turskim tokom.
1: Svijet. Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku, nastavljeni su američki zračni napadi na Iran, a jemenski hutisti najavili su blokadu saudijskih luka i tjesnaca Bab el Mandaba, još važnijeg za svjetsku trgovinu naftom od Hormuza. Danja Dubrovac.
10: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
11: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
10: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
11: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
10: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen tijekom posjeta Sjedinjenim Državama. Izjava dolazi nakon što je njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani rekao da još uvijek razmatra taj potez. Benjamin Netanyahu neće biti uhićen ni na koji način dok je u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je Trump na društvenim mrežama. U objavi nije spomenuo Mamdanija.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih dvojica razgovarala su tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no on je to odbio inzistirajući na dužnosti ministra obrane. Smjena Fedorova izazvala je najveće ulične prosvjede u Ukrajini od početka rata.
2: Bivša šahovska prvakinja Judit Polgar odbila je ponudu mađarskog premijera Petra Mađara da postane predsjednica države. Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv, objavila je Polgar na društvenim mrežama. Mađar je predložio bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima nakon 16-godišnje vladavine Viktora Orbana.
1: Novi britanski premijer Andy Burnham izabrao je članove svoje vlade.

0: Na Riječkim ljetnim noćima večeras od 20 sati praizvedba predstave Kazalište, u kojoj se na pozornicu nakon više godina vraća glumac Goran Bogdan. Najavit će Tatjana Sandalj.
1: Prije sad već dosta godina Pascal Rambert radio je u Zagrebu u ZKM-u komad Zatvaranje ljubavi. U Hrvatsku se vratio u Rijeku, u ansambl hrvatske drame, razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. Za njih i za glumca s kojim je već radio u Zagrebu, Gorana Bogdana, koji je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina.
2: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo rad sa Pascalom Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari i izlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
1: Uvijek pišem za glumce, za njihova tijela, njihove glasove i njihov životni kontekst, za ono odakle dolaze, kaže Rambert, koji osim teksta i režije potpisuje i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu, u kazalištu, o kazalištu. Kako kaže Bogdan?
2: Jeste o kazalištu, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište i tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome.
1: Proj kazalište nastao je kao produkcija riječkog Hanjka Zajca i Hanjka Split, a nakon premijere na Riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni.
0: Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji počinje večeras u Fužinama. Zemlja partnera ove godine je Crna Gora, u srce Gorskog Kotara dolazi i švicarsko-austrijski oskarovac Edward Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada. Najavit će Ivan Žaknić.
3: Nakon odlaska iz Motovuna, jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iz Nadelnica, Cinehill Film Festival se 2. godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
4: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svatko ko dođe biti zadovoljen.
3: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivalskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Elinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edward Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovuna dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
0: Jutarnja kronika. Hak javlja da u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. 7 sati, 17 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas lovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
5: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
0: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
5: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
6: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Nogometaši Dinama večeras igraju prvi susret 2. pretkola Lige prvaka protiv Tuna. Riječ je o 400. utakmici modrih u europskim natjecanjima. Uoči dvoboja u Švicarskoj, dio Drena Beljo.
8: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu Švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec

0: da nekako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu.
1: Početak je u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. Voljom jučerašnjeg ždrijeba Unionu, Dinamo ako prođe u trećem pretkolu, igraće protiv boljeg iz Zloboja, Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. Ako pak ne prođe to, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Suparnik Hajduka, ako prođe siparski Pafos u trećem pretkolu Europske lige, bit će austrijski Salzburg. Ako pak splitski sastav iskubi od Pafosa u konferencijskoj ligi, sastaju se protiv boljeg između Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry Citya igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolje od češkog Jablaneca, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Milioni ljudi u Madridu sinoć su proslavili trijumf španjolske reprezentacije na nogometnom mundijalu. Uz to, Rodri je dobitnik zlatne lopte za najboljeg igrača, a vratar Unai Simon dobitnik zlatne rukavice za najuspješnijeg vratara svjetskog prvenstva. Alex Baena postoje prvi nogometaš koji je osvojio europsko svjetsko nogometno prvenstvo i olimpijske igre. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postoje prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na mundijalu, skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu, argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. Pepe Guardiola mogući je kandidat za izbornika talijanske reprezentacije, a Rudi Garcia više nije izbornik belgijske. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, a Hrvatska je 13. Bivši engleski igrač, trener i izbornik Kevin Keegan preminuo je u 75. godini, objavili su britanski mediji. Mario Hezonja napušta momčad Reala i u nastavku karijere igraće u NBA ligi. Na turniru tenisačnica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5-6-4. 16. etapom nastavlja se biciklistički Tour de France. U vodstvu je Slovenac Tadej Pogačar ispred Belgijanca Remka Evenpula i meksičkog natjecatelja Isaaca del Tora.
2: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje djelomice sunčano. Više oblaka ima unutrašnjosti Dalmacije, gdje mjestimice ima kiše i grmljavine. Duž obale puše, mjestimice umjerena bura. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Nova Gradiška, Slavonski Brod i Zavežan 12, Daruvar, Kutjevo, Parg i Plitvička jezera 13, Gospić, Županja, Karlovac, Ogulin i Osijek 14, Bednja, Križevci, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar, Krapina, Pazin i Varaždin 16, Zagreb i Bilogora 17, Knin 19, Malinska 20, Rab 21, Pula zračna luka 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Ploče, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska Prevlaka 25, Dubrovnik i Makarska 26, te Hvar, Lastovo i Split 27 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer, uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviše temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
8: Oglasi.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Oglasi.
10: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
11: Eto, nakon jutarnje kronike, opet ste sa nama, još jednom dobro i ugodno jutro. U ime ekipe koja je sa vama, tonski realizator Maksim Madum, glazbu vam bira Silvi Končurat, ja sam Umberto Piasevoli i ostanite sa nama u programu Radio Zadra.

izvučene su skupine Admiral Beta Balige za sezonu 2026-2027, koja će se igrati u proširenom formatu s dvije skupine od po 10 klubova. Košarkaši Zadra natjecat će se u skupini B. Uz Zadar u toj skupini nalaze se još Dubai, Partizan, Kluž, Derbi, Spartak Subotica, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. U skupini A igrat će Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Budućnost, Cibona, Igokea, FNP, Borac iz Čačka, Krka, Široki i Bratislava. U ovom sustavu po završetku prvog dijela natjecanja 4 prvoplasirane momčadi svake skupine izborit će plasman u top 8 fazu, dok će klubovi od 5. do 10. mjesta nastaviti natjecanje u play-outu. Bodovi osvojeni u prvom dijelu prenose se u drugu fazu natjecanja, a liga počinje između 26. i 28. rujna.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zle, a tvoja će duša pod svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Idemo do Zagreba, tamo nas čeka Teuta Bakula. Teuta, lijepo jutro iz Zadra, doduše malo onako kišovito nakon noćasnje kiše, ali i tekako toplo.
2: Dobro jutro, lijepo jutro vama i svim slušateljima. Je, evo, vremenski uvjeti sinoć malo su nam učinili kolnike mokrima i skliskima, to svakako zahtjeva poseban oprez od vozača. Trenutno, evo, za sve one koji se možda planiraju uputiti prema kontinentalnoj Hrvatskoj, samo evo upozorenje da kroz Liku osobito ima još mokrih kolnika, pa evo samo naravno treba prilagoditi onda brzinu i način vožnje tim uvjetima, naravno i održavati sigurnosni razmak. Osim toga, evo, mjestimice ima i magle također kroz Liku, ali mjestimice čak i na autocesti oko Zadra, pa također evo samo malo pripaziti. Osim toga, jutros puše i jaka bura, pa evo na Jadranskoj magistrali trenutno imamo na snazi zabranu prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, doduše sjevernije od Zadra, između Bakra i Senja, ali evo također korisno za sve one koji su možda planirali putovati. Što se tiče prohodnosti i gužvi u cestovnom prometu, za sada se vozi bez nekih većih poteškoća, nema nikakvih izvanrednih događaja niti nesreća srećom, pa evo sve nekako teče bez nekih većih poteškoća. Naravno, gustoća prometa je kao i inače u ovo doba dana povećana, ima više auta na cestama, ali za sada nema nikakvih većih gužvi ni zastoja na zadarskom području. Evo, nadamo se da će tako i ostati, no svejedno, evo, molimo sve vozače da svakako budu oprezni i naravno da pripaze na ovaj sigurnosni razmak između vozila. Na zadarskom području također nema poteškoća u pomorskom prometu, pa evo sve linije trenutno plove prema rasporedu. Zapravo evo toliko za sada, nemamo puno toga za prijaviti, ali evo svejedno nadamo se neke korisne informacije za sve naše vozače da smo ipak ponudili. Želimo svima naravno sretan i siguran put i ugodan ostatak dana.
1: Naravno, neka ostane i tako. Teuta, hvala vam lijepa i veliki pozdrav iz Zadra.
2: Hvala vama, lijep pozdrav, Dženja.

0: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
1: Fifth Bliss,
4: Scorpion,
5: Ariana Grande,
6: Paul Van Dyke.
7: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Weather drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
8: Četvrtkom, poslije 20 sati, je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
9: Približava nam se 8 sati, što je znak da ćemo čuti i prve naše najnovije informacije, da vidimo što se to događalo rano jutros ili noćas. Sa nama Filip Buzov.
8: Vijesti Radio Zadra.
10: Dobro jutro, u prvim našim vijestima. Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali rijeke pronađene su njihove stvari, dokumenti, automobil. Vatrogasci su do noći pretraživali područje. Potraga se nastavlja, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
11: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu, koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja, jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer, evo, isto je problema, evo, čuli smo informaciju neslužbeno od policije, gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da, evo, danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
8: Vijesti.
10: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će držati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je za HTV ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
12: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
8: Vijesti.
10: Zadar je i ove sezone popularna destinacija za kruzerska putovanja u odnosu na prošlu godinu. Broj dolazaka u blagom je porastu, otkriva nam Rebeka Pevec, generalna direktorica Zadar Cruise Porta.
13: Tako da ove godine imamo 140 dolazaka kruzera, očekujemo otprilike 260-270 tisuća putnika i otprilike 100 tisuća članova posade. S obzirom da mi radimo dvije godine unaprijed, već sada imamo brojke koje su za 2027. godinu, znači za sljedeću godinu očekujemo 15% porasta u broju dolazaka kruzera i putnika. Znači, čekamo 160 kruzera i otprilike 330 tisuća putnika.
8: Vremenska prognoza.
10: U Zadru nam je noćas pala kiša, nestabilno vrijeme nastavit će se i danas. Najavljuje se djelomice sunčano, uz mjestimice uz razvoj oblaka, kiša, pljuskovi i grmljavina, pogotovo u prvom dijelu dana. Te prema otvorenom moru navečer smanjenje na oblake, bura, umjerena, mjestimice pojačana, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 21 do 24, a ona najviša dnevna od 29 do 32 stupnja.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
9: Filipe, hvala ti lijepa.
10: Molim.
8: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
9: Eto, 8 sati i 4 minute, za nekoliko minuta ćemo saznati detaljniju vremensku prognozu što nas to danas očekuje, a u međuvremenu ćemo poslušati Gianni Marsha na obali.

0: nekim neugodama, da bi mi često rekao. Evo, kod, evo sad često se zadnje vrijeme spominje ovaj meteo tsunami koji eto mi na sreću u našoj županiji, koliko meni poznato, nismo imali ovim danima, ali imali smo i jučer onaj kratkotrajni sredinom dana onaj jaki vjetar, par kapi kiše, vjerojatnost za takve da će se tako nešto dogoditi postoji danas, jer ova dolina sa frontalnim sustavom puna je vlage i donosi nam taj vlažni i nestabilni zrak, tako da u popodnevnim satima prema večeri postoji također mogućnost da opet negdje malo jače zapuše, napravi možda koju šteticu, pade koja kap kiše. Ovaj tsunami i ovo neko poplavljivanje ne bi trebalo biti, bar ne u ovim sadašnjim uvjetima i ovim kako su sadašnji ti meteorološki parametri. Vjetar sada puše iz svih smjerova na našem području, bura na sjevernom dijelu našeg područja, jugo i jugoistočnjak na ovom dijelu, drugom dijelu našeg područja, u južnijem dijelu. Temperatura je negdje oko 24 do 26 stupnja Celsijusovih, u našem gradu 24. Ima dosta vlage u zraku, iznad 70% tlak zraka, 1014 hektopaskala, i on polako raste, što nam ukazuje da će se vrijeme ipak malo u danima koji dolaze stabilizirati, da će ova dolina i ova ciklona koja je donijela koja podržava ovako nestabilno vrijeme, će polako popuniti i da će tlak zraka rasti i da ćemo u danima koji dolaze uz razvedravanje imati i možda i višu dnevnu temperaturu, možda u početku i ne, ali u danima koji dolaze da. Danas će biti najviša dnevna temperatura negdje oko 30 stupnjeva Celsijusovih, stupanj više, stupanj manje, temperatura mora i dalje relativno visoka, onaj 25-26. Oprez, ja bih rekao svima onima koji su na otvorenom, naročito nautičarima, jedriličarima i oni koji su na moru, jer u jednom trenutku, evo kažem, može se dogoditi ovako jedno neugodno vrijeme sa jakim vjetrom iz različitih smjerova i može stvoriti neugodu i probleme. Što će biti dalje sa vremenom? Pa kažem, vrijeme će se polako stabilizirati, prema kraju tjedna će imati sve više sunca, sve manje tih neugodnosti u ovom smislu pogoršanja ovog jačeg oblačenja i jačih ovih vjetrova i neće biti možda kiša, ali tek tamo opet u subotu, nedjelju, stvarno u nedjelju opet jedno novo pogoršanje koje je donijelo možda i malo više kiše, pa nama kiše i treba, u stvari na nekim dijelovima našeg područja nije ni bilo kiše, tako da eto malo kiše ne bi loše bilo, iako se ne bi stvarno složili možda turistički djelatnici i mnogobrojni turisti koji eto uživaju i koji žele puno sunca. A kažem, srpanj je poznat po suncu, kažu da je srpanj suh i blag, narodu drag, pa neka mu bude tako kako žele, ali eto, to je malo osvježenje, bi je dobro, evo imali smo malo jednu ugodnu noć, pa smo mogli se malo i odmoriti, pa i ovaj dan, ako i bude nešto malo oblaka u popodnevnim, kažem, satima, i koji bude, ako bude koja kap više, neće nas puno rastužiti, jer, kažem, ljeto je u teku svom zamahu, bit će još lijepih i sunčanih i vrućih dana.
1: No, naravno, dobro dođe i malo lošijeg vremena, pa da gosti našega grada ipak se spuste, osim plaža, da dođu malo i u grad, pa smo opet svi na dobitku.
0: Vjerujem, da, točno.
1: Eto, gospodine Kraljev, hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želimo.
0: Hvala vama, do slušanja.

Nedavno je grad Zadar postavio informativne oznake s pravilima odijevanja na ključnim pristupnim točkama unutar povijesne jezgre s ciljem očuvanja komunalnog reda, zaštite kulturne baštine i podizanja razine kulture ponašanja u jednom od najvrijednijih prostora grada. Pravilo je jasno, i muškarci i žene moraju biti odjeveni u odjeću u gornjem i donjem dijelu tijela, pri čemu ta odjeća ne može biti kupači kostim ili donje rublje. A mi ćemo sada otvoriti malo linije pa da vas čujemo o ovoj odluci, a pogotovo što se ova zabrana, bar prema znakovima, odnosi isključivo na staru gradsku jezgru, a ne primjerice na ostale dijelove grada. Da li i tamo mogu biti kažnjeni, to moramo doznati, jer sasvim je svejedno, na primjer, ako dio Višnjika ili Bilog Briga vam prošetaju tako neprimjereno obučeni, da li su onda i oni skloni ili se slažete samo da treba ograničiti na sam centar grada, a onda ćemo dalje odjeći. 314 312.

0: Imamo i prvi poziv. Dobro jutro, dobar dan, izvolite.
1: Dobro jutro, Pjasevo, Ivenci ovdje.
0: Ivenci.
1: Ovo što se događa, sad ću te reći, u Foši su stavili tablu na neprimjerno mjesto. Nju treba staviti na ulaz. Jučer ih je 70 golih ušlo u grad. Ti znaš da se ja 70% na brodu. Ono što oni radu, oni su stavili tu tablu tamo od moga broda pa kad ideš prema ribljem restoranu. I to niko od njih ne gleda, jer ako dođu s druge strane, to treba tačno na ulaz u grad. Razumiš što ti ja hoću reći?
0: Pa dobro, ima ih na više mjesta, ima onda jedna...
1: Ne, nema, čekaj, ma Foša je glavna, Pjasevoli, dosta mi vas je slušati. Je li znaš da je ubijena konobarica, onaj jednosmjerni znak je Savi Šaran, ima godinu i pol dana, ja zove vas da se to napravi dok opet neko ne pogine. Promobili, bicikle, i auta čak u kontrasmjera ulazu.
0: Ba, dobro, to je stvar prometne policije, ali ima ovih oznaka, ima, recimo ja znam prema Campo Castellu.
1: Ma nije, mene slušaj, najviše ulazi iz Foše, to je rekao doktor Perović. Ako ne prođeš kroz vrata u Foše, nisi, kaže, u gradu. Pa valjda ja ne zovem tebe bez veze. Deset njih, kad su stavili taj znak, 10 njih goli hrvatsku zastavu oko sebe, bocu piva i onda su rozi davali toj tabli.
0: Dobro je, znači rješenje je u većem broju komunalnih redara i...
1: Ma nema, ja nisam godinu i pol dana komunalca vidio. Ni u gradu, ni u Foši.
0: Pa valjda oni koji su stavljali table, odnosno odlučili, su i razmišljali na način na koji ih i kažnjavati one koji ne poštuju ono što piše na tabli.
1: Ma, najprije, tabla je lijepo napravljena, ali treba, kao što je Šibenik Dubrovnik, lijepo treba staviti kaznu koja je ispoda. Ja jučer čitavo vrijeme, kad prođu goli, ja i ovi što imamo brodove, tome, skoro smo se i potukli sa njima, razviš. To je takvo smeće koje je došlo u grad, goli, što znači goli, ulazi u dućane.
0: Da, Venci, ali recite mi, što mislite, table su postavljene samo u staroj gradskoj jezgri i vjerujem da će tu biti kažnjavanja već kad je stavljeno. Međutim, što je sa ostalim dijelovima Zadra? I bili Brig, i Voštanica, i Cerarija?
1: Ma, ja sve volim. Turisti dolaze u grad, pazi, imaju svi pravo tražiti. Ja da sam na njihovom mjestu, sigurno neću prolaziti kraj kuće i goli. Ali, pa turisti dolaze, šta mi imamo turizme, mi građani, ne, na 300 nas nije ostalo još u gradu. Čitavu noć, ti znaš di ja živim, ja moram klimu cijelu noć držati zato što blago pijano čitavu noć prolaze o Campo Castella sve ovamo do Pebunara.
0: Venci, već kad ste nazvali, eto imam sad jedno i drugo pitanje, a to se tiče, naravno ova golotinja, to i kostimi, to je kategorija sama za sebe koju treba zabraniti po mom mišljenju, ali recimo ima i lijepih, recimo bermuda, može muškara staviti jednu lijepu košulju i majicu na kragnu, a ipak takav ne može u neke službene ustanove. Što mislite o tome?
1: Pa, slušaj, dobro zna se ako ideš u gradsko poglavarstvo, to je normalno, ali ovo što se sad nabroja, kad bi tako bili obučeni, ne bi uopće trebale table biti. Je me svačaš?
0: Da, ali ne može se ući u neke ustanove.
1: Ne, pa to je svuda u svijetu tako, da ne možeš, čak i u crkvu, hoćeš mi vjerovati, zgrozlja se. U Svetu Šimu ulazu, razumiš, u kanotjerama i ovaj. Pa ja najbolje vidim. Drugo, bicikle, romobili, možda ti ja sa autorom, pa ja sam mislio da je Dukić, ovo je katastrofa, ja ne mogu iz ulice izaći da me ne pokupili romobili ili bicikla.
0: Dobro, za sve to postoje pravila, samo i se treba...
1: Ma čekaj, ali gradonačelnik treba da shvatite jedno, Pjasevoli. Svuda u svijetu je gradonačelnik bog i batina i policiji i svemu, pa valjda se naučite nečemu.
0: Naravno da je, ali neće gradonačelnik kažnjavati, ima za to službu.
1: Ma neće gradonačelnik, ali pitam ja tebe, di su ti komunalci?
0: Eto...
1: Pa hoćeš mi vjerovati, evo ja i godinu i pol dana nisam vidio. Jer znaš, one škaline di je meni brod.
0: Da.
1: Dvije strankinje su se išle, uvatile za ručke, morali su ići na hitnu, ja sam uzeo brusilicu, pa sam 20 cm dole, 20 gore, izreza tu lamu i stavio izolaciju, ajde dođi ćeš vidjeti. Pa sam obavijestio, niko još to nije došao napraviti. Da nisam stavio ovu izolaciju. Drugo, škale su uništili bicikle. Stranci, svi. Pa, ja ne znam, ja ovo još u životu nisam vidio.
0: Dobro je, nadajmo se da će ići na bolje kada su stavljene i table i postoje u ostalom.
1: Ali opet mene svaćaš, ovu tablu što su fošu, pa nas neka pitaju, šta oni znadu o gradu. Tablu stave trebati na ulazu u foši, na ulaz gdje onaj znak da je jednosmjerna ulica. E onda se niko ne može opravdati. Jer ovdje se opravdaju, mi gledamo jučer sa broda, on ide s one strane do parka i normalno tu tablu ne vidi, jeli? Ili namjerno to radi.
0: Biti će to dobro, samo da se i počne primjenjivati. Veljci, hvala lijepa, naravno da često se i srednemo i znamo mišljenje jednog i drugog, ali nadajmo se boljem u svakom pogledu, jer pravila postoje već, pogotovo i što se tiče bicikla, i što se tiče romobila, jednostavno treba to primjenjivati. A vama puno hvala što ste nazvali i što slušate Radio Zadar.
1: Ajde,
0: Bog. Hvala, Bog, Bog. Imamo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan i dobro jutro. Pozdravljam vas, Venci je u pravu. Pozdravljam Vencija, Venci, hvala ti na tvom trudu. Ja sam isto mišljene kao i Venci, ja sam na Meladi, kad vidim ove mlade ženskice kako ulaze u Lidla, kako ulaze u ove druge trgovine velike, dakle, treba postaviti te ploče na prava mista.
0: Da, ne samo u staru gradsku jezgru, nego
2: i ostalo, tako je svugdje gdje se mi krećemo, gdje se normalni narod kreće. Eto, samo toliko, pozdrav od mene, Venci, svaka ti čast, Bog.
0: Svako dobro, gospođo, na javljanju, naravno, eto, pozdrav još jednom našem Venciju Jurinu. 8.38, slobodno još nazovite 314-315.

0: Imamo novi poziv. Dobar dan, dobro jutro, izvolite.
1: Dobar dan, dobro jutro. Evo, tek sam iz kreveta, pa sam malo smurna još. Čula sam što se govori o neredu. Ja sam na slingi, vamo je jako nečisto. Ko studentan iz ono stubište, pa ovdje između ovoga staračkoga doma i onoga tamo, tu ne dolazi smetljar. To je očajno, papiri, neće, pa sam čak išla na čistoću i zamolila i da li ima neki smetar za vamo. Tako da stvarno nije lijepo, kogod krenete smeće, još jedno smeće.
0: Dobro, tu jeste u pravu, naravno da je to veliki, veliki problem. I ja, dolazeći jutros ovdje na posao, iako djelatnici čistoće voze stvarno to, međutim, ljudi se oglušuju na upozorenja i galebovi su, stvarno je to bilo na tri mjesta, a nisam morao proći niti 200 metara, to je bilo sve razbacano što galebi naprave kada ljudi ostave smeće vani. Međutim, nije nam tema sa danas jutro smeće, nego ovaj, rekli bi, dres kod oblačenja. Mislim da se svi slažemo da se ne može neprimjereno u kostimima bez gornje majice ni ulaziti u dućane, ni šetat po gradu, ali tako ni u vašem kvartu, bez obzira što nije gradska jezgra. Mislite li vi da bi i tu trebalo ovakve table upozorenja postaviti? Kakav je dres kod, odnosno pravilo oblačenja u cijelom gradu Zadru, ne samo u staroj gradskoj jezgri?
1: Pa slušajte, ja ne znam sad baš da udućam. Jedna sam prilike bila u Splitu na godišnjem odmoru i došao je čovjek u socijalnim, u kratkim kupačnim gađicama, pošto mu je dijete nastradalo u brodici. Ja sam živjela u Njemačkoj, došla sam nešto potvrditi i ona mi je radnica rekla da ga upozorim da takav ne smije doći, ali on došao hitno. U tom slučaju kad vam se dijete ozlijedi ili nešto ne gledate kako, tu sam bila malo protiv radnice ni njega, jer to je bilo nužno. Ovako po gradu ići gore, goli ramena, ako ćemo tako, pa ne znam što bi tu rekla. U crkvu nikako, goli rukava, niti do skoro do lakta, ramena moraju biti pokrivena obavezno po momentu. Eto, to bi vam ja rekla što ja sad mislim.
0: Da, to ste u pravu, to su iznimni slučajevi, u hitnim situacijama se ne gleda u čemu si. Naravno da tu se mora imati razumijevanja, ali eto, i gospodina Vencija sam pitao, u mnoge ustanove, i od grada Zadra, i od suda, i od, pa eto, i mirovinsko, zdravstveno, ima, pogotovo za muškarce, govorim, ima tako lijepih tih ne modnih detalja samo, nego modnih predmeta odjevnih, kao što su bermude koje pokrivaju koljena, ako ima lijepe i cipele, jednu košulju, majicu, koja, mislite li da tako nešto narušava bilo što kada se ulazi takav u...
1: Pa je ugled to rušava. Pa je, sigurno nije to lijep prizor i ja bi sam da se postave te table kako se ljudi trebaju oblačiti i vladati, tako dalje.
0: Da.
1: Razumite, eto.
0: Dobre, gospođo, hvala vam lijepa što slušate i hvala vam lijepa na pozivu.
1: Svako jutro, svako uboga jutro i na moru po pol dana vas slušam.
0: Hvala vam lijepa.
1: Čućete na i posljed kad budem tražila stan mali tražim, stan.
0: Dobre.
1: Pa ću posljed se javiti opet. Ajte, uboga mi, blagoslovljen dan. Bogu nas.
0: Također i vama, hvala na pozivu. Eto, uglavnom sa ova tri poziva, a uključiš i mene s ove strane, naravno da se slažemo. Sramota je možda u današnje vrijeme da se moraju postavljati takve table, da ima takvih ljudi koji, pogotovo muškarci, kada skinu pa jednostavno u kupačim gaćicama šetaju, ulaze u dućane, Tako da mislim da to nije upitno i da se tu svi slažemo, a kažem, sramota je za današnje doba da to treba i stavljati na table. Već kad su se stavile, onda treba se to i primjenjivati i kažnjavati, i to ne malo, pa da im ne padne na pamet, ipak kao da su na samoj plaži. Uključiš i naravno i ostale dijelove grada Zadra, ne samo staru gradsku jezgru, naravno da je ona najprimamljivija jer ima i dosta spomenika kultura, muzeja i ovo, pa takav ući u takve stvari. Nažalost sve manje prodavonica na samom poluotoku, pa tu i toliko i nije veliki problem. Za sve ostale stvari itekako treba izaći iz stare gradske jezgre da bi nešto kupili kada vam treba. Ali dobro, vrijeme radi svoje, ali eto, mene je više zanimalo da li onako može biti pristojnije ljetna odjeća za neke stvari, ili da se ne događa kao što je bio davno slučaj, sada se to pojavljuje na gradskim, na društvenim mrežama, gdje prikazuju to naravno kao šalu. Međutim, osobno ja znam da je to bilo pred 20 godina i u Zadru, kada je čovjek bio došao sa otoka, imao je te bermude, međutim nije mogao ući u jednu od ustanova, da je ne imenujem. Kako nije stan bio daleko, on se stvarno vratio kući, obukao ženinu haljinu i kao takav prema propisu mogao je ući, što je bio još veći paradoks nego da je pušten ovakav kakav je bio. No dobro, to su ekstremni slučajevi, bitno je da smo se složili, a sada je na onima koji su donijeli takvu odluku da je počnu i primjenjivati. Eto, hvala vam svima što ste zvali, idemo mi malo svirati, a onda idemo dalje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
2: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija HR. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati i vrijeme je da čujemo Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, još jednom USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje u korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika bit će donesena odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, privedena je jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno davanje podataka iz policijskog sustava.
1: Vijesti.
2: A u tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti, automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
3: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu, koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja, jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer, evo, isto je problema, evo, čuli smo informaciju neslužbeno od policije, gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da, evo, danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
1: Vijesti.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s lovcima i lovačkim udrugama kako bi razgovarali o odstrelu divljih svinja. Sport. Košarkaši Zadra igraće u skupini B Admirala B Taba Lige u sezoni 2026-27, koja će se igrati u novom formatu s dvije skupine po 10 klubova. U Zadaru u skupini B su Dubai, Partizan, Kluž, Derbi, Spartak, Subotica, Bosna Mega, Ilirija i Beč. Četiri najbolje momčadi iz svake skupine izborit će plasman u top 8 fazu, a raspored utakmica bit će objavljen naknadno.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice uz razvoj oblaka, kiša, pljuskovi i grmljavina koji će biti izraženiji više prema otvorenom moru. Moguće su nevere, na što jutros upozorio i naš Duško Kraljev.
4: Evo, sad često se u zadnje vrijeme spominje ovaj meteo tsunami koji, eto, mi na sreću u našoj županiji, koliko meni poznato, nismo imali ovim danima, ali imali smo i jučer onaj kratkotrajni sredinom dana, onaj jaki vjetar, par kapi kiše, vjerojatno se tako nešto dogoditi i postoji danas, jer ova dolina sa frontalnim sustavom puna je vlage i donosi nam taj vlažni i nestabilni zrak, tako da u popodnevnim satima prema večeri postoji također mogućnost da opet negdje malo jače zapuše, napravi možda koju šteticu, pate koja kap kiše. Ovaj tsunami i ovo neko poplavljivanje ne bi trebalo biti, bar ne u ovim sadašnjim uvjetima. Oprez, ja bih rekao, svima onima koji su na otvorenom, naročito nautičarima, jedriličarima i oni koji su na moru.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Nakon još jednih vijesti idemo malo zasvirati, a vi se spremite jer od 9.15 kreću nam naši mali oglasnici.

otvoreno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Čuli ste sve, 314-315, broj našeg telefona, mali oglasi, počinjemo sada, izvolite. Mali oglasi Radio Zadra, slobodno izvolite.

0: se naći, bar je gospođa rekla da će nazvati 314-315. Imamo prvi poziv. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Svi ste mi tako dragi, ja vas slušam od jutra do mraka i po noći više puta. Ja trebam pomoć u kući. Počistiti malo oprav stakla i tako. Ja još radim, još sam pokretna, ali ne mogu generalku. Trebala bi stakla da se operu prizemno i na katu.
0: Dobro.
1: I imam još jednu obavijest. Ja imam veliku alergiju, imam lijepe tepihe. Ko se interesira, neka nas zove naš broj.
0: Recite broj, gospođo. Recite.
1: Naš kućni broj, samo malo, ja malo imam zaborav, ali sjetim se. 3-1-4.
0: Dobro.
1: 3-1-5.
0: Ne, to je
1: pa,
0: ne.
1: To se interesira. Puno ne, vam hvala.
0: Samo malo.
1: Ja vas slušam.
0: Gospođo, nemojte mi pobjeći. Halo. Čudno, gospođa je naš broj telefona dala. Eto, molim je da nazove opet jer dala je naš broj telefona, ne svoj. Imamo nekog na liniji. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Ja bih kupila knjigu Baština zadarskog sporta. Autori Drago Marić i Meštrović.
0: Dobro.
2: Na broj 098-50-29-97.
0: Eto,
2: hvala
0: i vama. Kupuje se knjiga Baština zadarskog sporta autora Drage Marića i Meštrovića. 098-50-29-97. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može oglas jedan?
0: Može.
3: Evo, ako prodajem rezervni mjenjač u dijelovima i kopaticu u dijelovima, muta gorenje, to stara freza, meni to više ne treba, pa onda bi to s običnom bolitom cijenu prodao.
0: Dobro.
3: Tako bi. 099-699-28-37.
0: 37.
3: To ljudi koji znaju imaju to freze, nije davno, imaju 30 godina i sad meni tu dijelovi stoju, pa bi ja to...
0: Dobre.
3: E, simbolično.
0: Naravno, eto.
3: E, ajte, živli Bog.
0: Svako dobro. Eto, rezervni mjenjač u dijelovima i kopačica 099-699-2837. Dobar dan, izvolite. Halo. Čujem vas.
4: Aha, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Lijep pozdrav, izvinite. Prodajemo dva prozora sa škurama.

0: Jedan je 140 puta 120, a drugi 120 puta 80.
1: Dobro.
0: To može biti oba za 220 eura, na primjer, ako bi ko kupio. A moj mobitel je 097-642-9634.
1: 3-4, zapisano.
0: Da. E, hvala puno.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama, doviđenja, Bog.
1: Doviđenja. Zamolit ću gospođu koja je prva zvala, koja je tražila pomoć u kući, da se javi, jer je naš broj telefona dala, ne svoj. Dobar dan, izvolite.
2: Halo.
1: Slušam vas, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, poštovanje. Imam za prodati gliser, 4 metra i 10, sa pentom, u vrlo dobrom stanju i jeftino.
1: Dobro.
2: A za na broj telefona i dva bicikla muška.
1: I dva bicikla muška.
2: A to je za tineđere, to su kao novi.
1: Dobro.
2: A na broj telefona 098 19 17 927.
1: Hvala vam lijepa.
2: I vama i ugodan dan. Puno sreće.
1: Također, eto, prodaje se gliser 4,10 metara, ali i dvije muške bicikle 098-1917-927. Još jednom molim gospođu koja je prva jutros nazvala u malim oglasima za pomoć u kući, da broj svog telefona, jer opet ponavljam, ona je ponovila naš broj telefona 314-315. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, živjeli.
3: E, prodajem dvije kamenice kao nekadašnje što se držalo maslinovo ulje, dvije, i prodajem jedan teren 4200 daleko od mora 100 metara, put i sve ima i čisti papiri. Mm-hmm. Na broj mobitela 091 52 164 17 17.
1: Evo zapisano, hvala vam lijepa.
3: Hvala lijepa i vama.
1: Svako dobro. Prodaju se kamenice za ulje što se je držalo davno, davno, i ujedno i teren od 4200 metara četvornih. Ima put, sve, čisti papiri, 091 521 6417. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, slušam vas. Halo.
4: E, ovako, prodaje se stropni ventilator, vrlo povoljno, ima daljinski upravljač, nije upotrebljavan i cijena po dogovoru.
1: Dobro.
4: Na broj 091-563-2570. Jako je lijep, praktičan i dajem ga vrlo povoljno.
1: Eto, zapisano.
4: E, ima daljinski, ne treba se dizati ništa, sve lijepo na automatik.
1: Nego lijepo se sjedne.
4: I ujedno to je i svjetlo. Znači svjetlo, ventilator i daljinski upravljač.
1: Odlično. Hvala vam lijepa na pozivu.
4: Hvala vama, doviđenja.
1: Svako dobro. Čuli ste, stropni ventilator, ujedno je i rasvjetno tijelo, novi, sa daljinskim, 091-563-2570. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Prodajem kuću sa dva apartmana i tri zvijezdice veličine 8x8, novogradnja, termofasada, sve namješteno, i jedan apartman sa terasom uz kuću, vlasništvo 1/1, u mjestu Vrsimuo, Škabrinska 4. Cijena relativno povoljna, stvar je dogovora. Možete zvati i pogledati na licu mjesta. Mobitel 095-875-7990. Ako može još mobitel da ponovim, 095-875-7990. Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama, dobro sam zapisao broj mobitela 095-875-7990, u Vrsi Mulo se prodaje kuća sa dva apartmana, sve informacije na spomenuti broj. Dobar dan, izvolite. Slušam vas, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: E ovako, prodajem mali gradski auto Smart, dizel CDI, original 171 tisuća kilometara, klima, panorama, krov, registrovan do 22.7. sljedeće godine, prva ruka, i još jedan skuter Liberty 2022. godine, registrovan godinu dana, 8000 km, sve ispravno, pali i vozi. Na broj telefona 092 30 44 237. I još jedna molba, ako bi mogao dobiti od ove gospođe, nisam uspio zapisati, što prodaje ventilator krovni.
1: Evo, zapišite 091
6: može
1: 563
6: 563
1: 25
6: 25
1: 70
6: 70 091 563 25 70.
1: E, tako je, dobro ste zapisali.
6: Ugodan dan vam želim.
1: Također i mama, hvala na pozivu. Još jednom ću zamoliti gospođu koja je prva zvala za pomoć u kući, da nas zove opet i ostavi broj telefona pravi. Jer valjda se je gospođa zabunila pa je pročitala naš broj telefona ovdje u režiji, pa da nas ne zovu, jer ne znam tko ovdje može pomagati nekome u kući, bar ne znam ko toliko vremena ima. Tako da je još jedno molim, imamo tih 4-5 minuta malih oglasa, pa da šteta je da vjerojatno ima ljudi koji su zainteresirani za taj posao da ga ne iskoriste. 314-315. Malo zatišje, nadimo se ne pred buru, odnosno bolje i bura nego kiša, ali kako smo čuli gospodina Kraljeva, moglo bi biti i malo pljuska danas, ma ne bi ni to loše došlo, ajde. 314-315. Mi ćemo još malo sačekati. Evo poziva. Dobar dan, izvolite.
7: Halo.
1: Izvolite.
7: Ma prodajem onaj sljedeću mašinu, prodajem na struju sa stopalom.
1: Dobro.
7: I poljoprivredno zemljište u Murvici. 2300 kvadrata, na broj mobitela 091 162 46 35.
1: Zapisano, hvala na pozivu.
7: Adio.
1: Svako dobro, eto, prodaje se šivaće mašina, ali poljoprivredno zemljište u Murvici, 2300 kvadrata, ako sam dobro čuo. U svakom slučaju informacije na telefon 091 162 46 35, odnosno informacije na broj mobitela taj. Dobar dan, izvolite. Dobar dan.
8: Dobar dan, halo.
1: Slušam vas.
8: Ja sam se zabunila, da, ja sam zvala. Moj broj je 393051.
1: 393051. Tako da.
8: Da mi se neko javi. I još usput prodajem, imam divne tepihe, pošto ja imam alergiju, imam staze one, znate, lijepe. To bi dala jeftino, samo da se riješim toga, jer ja imam alergiju, ne smijem to upotrebljavati. Puno vam hvala.
1: Molim.
8: Jako ste divni, slušam vas cijeli dan. Lijepi pozdrav.
1: I vama, gospođo, lijepi pozdrav. A imamo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite.
9: Halo, dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje.
9: Lijepi pozdrav iz Raja Repine. Evo, imam samo jedan oglas.
1: Može.
9: Prodajem jako jeftino Mercedesa E220, jako povoljno. Registriran je do 9. mjeseca, a promijenio sam čak i novi akumulator i alnaser.
1: Uh-huh.
9: Za mene je prevelik, uzet ću si manji. Na broj mobitela 091 618 2643, znači 091 618 2643. Svima želim ugodan dan, sudio. Radio Zadar je moj Zadar.
1: Hvala lijepa, hvala i na pozivu, a i na tome da slušate Hrvatski radio Zadar. A mi smo polako došli i do kraja današnjih malih oglasa. Bilo ih je, mogu reći, eto, duplo više nego jučer. Malo smo se trgli, valjda kiša probudi trgovački duh u nama. Ajmo primiti ovaj poziv još. Dobar dan, izvolite.
10: Dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Prodajem Tiguana novu liniju, registriranje do iduće godine, do 14.7. Sve na broj mobitela 099-846-2429. Svako dobro vam želim, Bog.
1: Također i vama svako dobro, a ja se sada zahvaljujem svima onima koji su zvali, svima onima koji će i uspjeti ostvariti transakciju. Ajmo i ovaj primiti kad... Dobar dan, izvolite.
11: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Može, kako...
11: Pa ovaj, recite. Ovaj gospodin iz Ražanca, pa on nema pojma koliko je on do sada. Stvarno je do sada. Hvala.
1: Rekao sam već par puta, vi koji slušate Radio Zadar, da svaki ima ovdje pravo nazvat i ponuditi ono što može, tako da eto, pravit ću se da ovaj posljednji poziv nije ni stigao, jer svi smo ovdje jednaki. Tko dobije 314, 315 ima pravo ponuditi, a ocjene ostavimo nekome drugome. Vama hvala lijepa, svima koji ste zvali, svima koji ste slušali, i završili smo današnje male oglase. Hvala lijepa.

0: 10 je sati i vrijeme je za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: USKOK je u novoj akciji ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je jedna policijska službenica iz grada Paga koji se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Kod Muća u Splitsko-dalmatinskoj županiji u tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu. Na terenu su gasitelji dobrovoljnog vatrogasnog društva, a pomaže im i kanader. Požar je izazvao snažan udar groma iznad šume Borovače. Zadar je i ove sezone popularna destinacija za kruzerska putovanja. U odnosu na prošlu godinu broj dolazaka u blagom je porastu, otkriva nam Rebeka Pevec, generalna direktorica Zadar Cruise Porta.
3: Tako da ove godine imamo 140 dolazaka kruzera, očekujemo otprilike 260-270 tisuća putnika i otprilike 100 tisuća članova posade. S obzirom da mi radimo dvije godine unapred, već sada imamo brojke koje su za 2027. godinu, znači za sljedeću godinu očekujemo 15% porasta u broju dolazaka kruzera i putnika. Znači očekujemo 160 kruzera i otprilike 330 tisuća putnika.
2: Kao što smo već javljali, Zadar je ovo ljeto postavio table kako bi podsjetio turiste da će biti kažnjeni ukoliko starom gradskom jezgrom hodaju neprimjereno ili oskudno odjeveno. Nadalje, ova komunalna odredba ne odnosi se i na ostale dijelove grada, što je, čuli smo, već jedna od primjedbi. U našem jutarnjem programu ovaj gradski potez izazvao većinom pozitivne reakcije naših sugrađana.
4: Koši su stavili tablu na neprimjereno mjesto. Nju treba staviti na ulaz. Jučer ih je 70 golih ušlo u grad. To treba tačno na ulaz u grad. Tabla je lijepo napravljena, ali treba, kao što je Šibenik Dubrovnik, lijepo treba staviti kaznu koja je ispod.
5: Ja sam na Meladi, kad vidim ove mlade ženskice kako ulaze u druge trgovine velike, treba postaviti te ploče na prava mjesta.
6: Pa je, sigurno nije to lijep prizor i ja sam da se postave te table kako se ljudi trebaju oblačiti, vladati i tako dalje.
1: Vremenska prognoza.
2: U 10 sati temperatura zraka u Zadru je 28 stupnjeva, a u Gospiću je izmjereno tek 18. Danas se djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice uz razvoj oblaka kiše, pljuskovi i grmljavina koji će biti izraženi. Više prema otvorenom moru moguće su nevere. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 29 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, eto, vrlo, vrlo je bilo sadržajno, iako kratko, reakcije, uglavnom su to bili naši stari sugrađani, ali u nekim stvarima itekako u pravu, a nadamo se da će to uroditi plodom, da neće ostati
2: tamo. Teško za vrijeme ovih vrućih ljetnih dana.
0: Da, ali ima razlike između lagane odjeće i rekli bi nepristojne za ulaz među grad.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Eto, još nakon novih vijesti, jedna obavijest. Sada ćemo i za 10 sati pokušati dobiti, jer znamo da počinju iz jata u pijat kukljiški ribarski dan. Trajaće to danas i sutra. Jedan od čifova koji će dolje biti je Renato Kraljev. Mi ćemo se vjerojatno čuti s njim sada u programu, pa ćete moći malo saznati, a i zapisati po koji recept ako ste ga možda zaboravili ili ako dugo, dugo niste to jelo spremali. Ostanite uz Radio Zadar.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
1: Danas i sutra na trgu Kukljici na otoku Ugljanu očekuje nas zanimljiv eno gastro događaj pod nazivom Od jata do pjata, Kukljiška ribarska večer. O tome ćemo nešto više, a sada ćemo iskoristiti našeg gosta kojeg imamo na telefonskoj liniji. Jedan od čifova koji će sudjelovati u ovoj manifestaciji je Renato Kraljev. Renato, lijepi pozdrav i dobrodošli u Eter Radio Zadra.
2: Lijep pozdrav i vama i svim slušateljima, evo, prekrasan dan, zove manju temperaturu pa će biti lakše raditi.
1: Eto, vi ćete uz Josipa Vrsaljka spremati proizvode vjerojatno od svježe ulovljene ribe. I ovaj, eto, za naše slušatelje ja bih predložio, što mislite vi sutra kuvati, pa da kuhati, pa da malo recept i zapišu naši slušatelji, pogotovo ako su to jela koja davno nisu spremali pa su možda zaboravili, a ima onih koji možda nisu to nikad ni jeli.
2: Pa evo, fenomenalna manifestacija, iako se pazi u biti odakle riba, pa svu ribu, u stvari većinu ribe uvataju kukljiški ribari, jel, to je ono što je jako velika prednost, iako je sada teško doći do ribe, međutim oni se potrudili po radu noć dan samo da uvatili tu ribu i da bi to svojim gostima prezentirali, normalno. Zato treba sve neko spremati, pa smo eto ja i tu i Josip Vrsaljko, radimo sa svojim pomoćnicima i idemo na dvije linije, znači Josip će raditi u biti jedan bujabez sa fileom brancina, a za drugi će raditi u biti onako fish and chips sa povrćem, nešto modernije. Dok se ja idem na jednu onako domaću varijantu, a to je znači radimo gregadu od bijele ribe. Ima jedan predivan kokot od 4 kila, kada vidite, onda samo stanete. I druga je sipa sa čičuvardom, slanutkom ili krompirom koju ćemo ponuditi gostima, pa eto onako da imamo i tradiciju, nešto modernije, jer u biti jer imamo različite i publiku, mlađe, starije i sve ostalo što može da zadovoljimo sve, da budu zadovoljni i da bude ukusno.
1: Tako je, sipa sa čičvardom, kažu stari ljudi, na žlicu treba jesti. Idemo, Renato, ajmo mi redom. Najprije recept za gregadu.
2: Pa evo, gregada je ovako ono što je najvažnije, tu moramo imati dobru juku, temeljac od ribe, normalno svježe ribe, jer ako temeljac nije dobar, ništa nam ne znači. Znači imamo ljutiku koju, zašto kažem ljutika? Ljutika je u biti najbolja lukovica i rasti kod nas, pa onda ona stvara najbolji umak, znači prepržimo tu lukovicu na masno ulju, možemo dodati malo mrkve radi boje. Stavljamo malo češnjaka, prepržimo na fete krompir, na njemu samo malo prodinstamo i dodamo riblju juhu. Znači kad to se kuha se jedno 15-20 minuta, u biti dok krompir ne bude na pola gotov, i onda slažemo komade ribe koje smo posolili preko toga i kuhamo na laganoj vatri, znači da to bude dok ribi treba jako malo vremena da se skuha. Kad je gotovo, ali malo zalijemo bijeli vin, peršina, normalno začine, sol, papar, ništa više od toga i normalno poslužimo.
1: Dobro, to je bio prvi recept. Ajmo mi

0: principu isto kad je malo prepržimo, dodamo temeljac, uvijek s tim temeljcima kažemo zašto temeljac, ali u biti ako dolijemo vodu gubimo pola mirisa. Ali, znači kuhamo tu sipu, začinimo je i u biti poslije dodamo na kraju crnilo. Crnilo znamo da sva ide na kraju, opet malo bijelog vina, feršina, sol, papar i normalno slanutak. Ako je suhi slanutak, njega močimo 24 sata prije, prokuhamo, bacimo prvu vodu, kuhamo ga do kraja i poslije spojimo sa sipom i dodamo još malo krumpira na kockice, onako da na to sve bude kompaktno. Znači, kuhamo nekih sat i po vremena i evo ga, dobijemo jednu fenomenalno varivo sipe koje nam ovako ovo doba godine jako i paše, jer u biti ono što jako pričamo o toj spizi je važno da nas puno jesti grahorice, povrće, žitarice, zbog tih vlakna, pa eto, jedno jelo koje je fenomenalno za ovu prigodu.
1: Renato, vlakna su izuzetno bitna, naravno, ali bitno je i što onda popiti, što predlažete nakon gregade, a što nakon čičvarde, sipeš sa čičvarde.
0: Uvijek je vino, sad po želji da li neko voli crno ili bijelo, ako govorimo o sipi, ona je malo teža, možda crno vino, ako je bijela riba, onda je onako bijelo vino, znači laganije, tako da, ali u biti nema pravila, ima ljudi u biti jednostavno imaju neke svoje potrebe, svoje navike, neko ne pije nikad crno vino, neko ne pije nikad bijelo vino i onda je ali uglavnom vino.
1: Da, i udruga Žena Kukljica će biti zadužena za deserte, a to nema boljeg deserta nego domaće fritule.
0: Tako je, ono što se spremalo kod nas, u biti kad govorimo o desertima, pogotovo ljeti je važno da je taj desert, opet radi se na tom mjestu gdje se prodaje, tako da budu tople i svježe, jer u biti sve ostale ove kremaste kolače, to ćemo jesti onak kad dođe malo jesen i zima.
1: Da, eto, sutra će se ipak zaokružiti taj događaj, sad hoćete li vi nakon rada poći ponovno u školu? Malo sam vas možda zbunio s tim pitanjima, naime jer koncert sastav učiteljice će biti, zato vas pitam želite li ići malo u školu.
0: Da, tako je, znači pozorno ćemo pratiti koncert i slušati i gledati, tako da nešto očekuje se u biti i jako puno posjetitelja i normalno, glazba je nešto malo za mlađe, nešto malo za starije i eto,
1: U svakom slučaju bit ćete pozorniji na učiteljicama nego što ste bili u razredu u školi, je li
0: tako? Pa eto, nadamo se da ćemo do tada već kuhati.
1: Vašem kolegi Josipu Vrsaljku, jer vi ste zaduženi za vrlo, vrlo bitan dio fešte, a to je, zna se što je kogo, znači na brodu nakon barbe najjača i najbitnija osoba, uvijek volimo reći, tako vama puno uspjeha, lijepog vremena da to sve prođe onako kako spada i uživajte. Hvala
0: što je, ko nije čuo do sada, dođite u Kukljicu, ima dobre ribe, dobrog vina, navratite.
1: Eto, hvala.
0: I učiteljice,
1: da, i može se nešto i naučiti. Renato, dakle, hvala lijepa još jednom na razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar.
0: Hvala vama, doviđenja. Puna mriža glazbe, Radio Zadar.

0: Imamo jednu i obavijest, slušateljica nas je zamolila. Naime, na ulica Ante Starčevića 17D nasuprot ove pumpne stanice, sa balkona s trećeg kata iskočila je rek dol bijela čupava mačka, odaziva se na ime Loli. Obzirom da je to i već prije radila, onako čupava, ne bi joj ništa bilo, tako da ukoliko je netko vidi ili čuje da gdje je i može dati dobru informaciju, može nazvati na broj telefona 091 979 4714. Ponovit ću broj 091 979 4714.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: 11 sati je, vrijeme je za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: USKOK danas provodi akciju na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama, privedena je jedna policijska službenica iz grada Paga koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Dio medija prenosi kako je istraga vezana uz uski krug ljudi bivšeg paškog gradonačelnika. Jug Istre jutros je zahvatilo nevrijeme. Uz snažan pljusak praćen grmljavinom padala je jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, javlja Istramet. Snažna tuča jutros je pogodila i šire Sinjsko te Imotsko područje. A zbog snažnog udara munje u Muču, nedaleko od Sinja, jutros je buknuo požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao Kanader. Zadar je i ove sezone popularna destinacija za kruzerska putovanja u odnosu na prošlu godinu. Broj dolazaka u blagom je porast, otkriva nam Rebeka Pevec, generalna direktorica Zadar Cruise Porta.
3: Tako da ove godine imamo 140 dolazaka kruzera, očekujemo otprilike 260-270 tisuća putnika i otprilike 100 tisuća članova posade. S obzirom da mi radimo dvije godine unaprijed, već sada imamo brojke koje su za 2027. godinu, znači za sljedeću godinu očekujemo 15% porast u broju dolazaka kruzera i putnika. Znači, čekamo 160 kruzera i otprilike 330 tisuća putnika.
2: Zbog najave lošeg vremena, glazbena manifestacija Zadar Jazz and Blues Festival večeras će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu umjesto na planiranoj lokaciji u Palači Cedulin, javlja organizator. Početak je u 21.30. prva festivalska večer pod nazivom Zadar Jazz Forces posvećena je domaćim glazbenicima i novoj generaciji zadarske jazz scene.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka oko 27 stupnjeva, danas djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice uz razvoj oblaka, kiša, pljuskovi i grmljavina koje će biti izraženi više prema otvorenom moru. Moguće su i nevere, na što je upozorio i naš Duško Kraljev.
4: Evo sad često se zadnje vrijeme spominje ovaj meteo tsunami koji je to mi na sreću u našoj županiji, koliko meni poznato, nismo imali ovim danima, ali imali smo i jučer onaj kratkotrajni sredinom dana, onaj jaki vjetar, par kapi kiše, vjerojatno se tako nešto dogoditi postoji danas, jer ova dolina sa frontalnim sustavom puna je vlage i donosi nam taj vlažni i nestabilni zrak, tako da u popodnevnim satima prema večeri postoji također mogućnost da opet negdje malo jače zapuše, napravi možda koju šteticu, pade koja kap kiše. Ovaj tsunami i ovo neko poplavljivanje ne bi trebalo biti, bar ne u ovim sadašnjim uvjetima. Oprez, ja bih rekao svima onima koji su na otvorenom, naročito nautičarima, jedriličarima i oni koji su na moru.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Treba se pričuvati sada na moru, dobro je rekao Duško Kraljev, jer i iznad nas, ovako kad izađemo malo na balkon, dobro se je zacrnilo.
2: Da, i jučer je onako zapuhalo, a evo vidimo, bit će i danas.
0: Da, treba biti oprezan.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: Zbog hitne intervencije, zbog puknuća cjevovoda, danas u vremenu od 9 sati je bez vode mjesto Bibinje, točnije južno od ulice Mirkovi. Normalizacija vodoopskrbe očekuje se do 13 sati, a da ne bi bilo sve tako crno za Bibince, sutrašnji dan će im sigurno razveseliti i da zaborave na ovaj nedostatak vode tijekom jutra, jer sutra jedan od najiščekivanijih večeri u Bibinjama donosi vrhunsku, klapsku i nezaboravnu atmosferu. Na pozornicu stižu u 21 sat Tomislav Bralić i Klapa Intrade, koji već godinama oduševljavaju publiku svojim hitovima i emotivnim izvedbama. Ovaj tradicionalni koncert nezaobilazan je dio ljetnog programa, večer ispunjena ljubavlju prema klapskoj pismi, zajedništvom i posebnim dalmatinskim ugođajem pod zvjezdanim nebom.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zad.
1: Kruzeri su jedna od ljepših stvari kada ste gost na njima, pa obiđete dosta destinacija, dosta gradova. Osobno bi bio ja za takvu vrst ljetovanja, a je to i sve popularnija destinacija za ta kružna putovanja, odnosno brodove koji kruže, je i naš grad Zadar. O svemu tome više Filip Buzov razgovarao je sa generalnom direktoricom Zadar Cruise Porta, gospođom Rebekom Pevec.
2: Zadar je najbrža rastuća destinacija za kruzere, a više o detaljima reći će nam gospođa Rebeka Pevec. Gospođo Rebeka, postajemo sve poželjnija destinacija.
3: Upravo tako, dobar dan i dobrodošli u Zadar Cruise Port, putničku luku Gaženica. Da, Zadar je doista sve prepoznatija destinacija za kruz industriju. Imamo sve više krstarenja koje dolaze u Zadar i za sada sve ide prema planu.
2: Kakvi su dojmovi putnika koji dođu ovdje? Što njih najviše interesira? Što žele vidjeti?
3: Pa izlete uglavnom idu u okolicu Zadra, a isto tako i u centar grada, ovisno o preferencama samog putnika koji dolazi ovdje. Znači ide se i od Slapova Krka, Plitvičkih jezera, ali većina putnika se zapravo zadržava u Zadarskoj županiji. Dio putnika odlazi do grada sa shuttle busovima i tamo onda imaju svoje ture.
2: Ove godine imate porast što se tiče broja kruzera, koliki je porast i kakva su očekivanja za sljedeću godinu?
3: Ove godine, u usporedbi sa prošlom godinom, imamo blagi porast, što je bilo i očekivano. Tako da ove godine imamo 140 dolazaka kruzera, očekujemo otprilike 260-270 tisuća putnika i otprilike 100 tisuća članova posade. S obzirom da mi radimo dvije godine unapred, već sada imamo brojke koje su za 2027. godinu, znači za sljedeću godinu očekujemo 15% porasta u broju dolazaka kruzera i putnika. Znači očekujemo 160 kruzera i otprilike 330 tisuća putnika i otprilike 120-130 tisuća članova posade. I to će biti prvi puta u povijesti da zapravo Zadar prevaziđe 300 tisuća putnika. Znači jedna rekordna godina.
2: Što kruzerski turizam može ponuditi za razvoj turizma u županiji, ali i u Hrvatskoj?
3: Pa u kruz industriji zapravo postoji vrlo velike mogućnosti što se tiče financijskih benefita i zapravo čitava lokalna zajednica može imati benefita, ovisno o tome na koji način se uključuje u kruz industriju. Znači tu su i autoprevoznici, tu su također i turistički vodiči, naravno tu su i restorani, i kafići, i dućani, suveniri, ali i isto tako i mali obiteljski biznesi, odnosno OPG-i, koji se sve više i na što kvalitetni način zapravo uključuju u kruz industriju i kao dionici na ove destinacije.

0: Podne je vrijeme za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobaran dan. Nažalost, tragičan epilog velike potrage na rijeci Savi, pronađena su dva tijela. Policija vjeruje kako se radi o dvojici od tri strana državljana koji su nestali u nedjelju na području Okunščaka u Rugvici. Prema neslužbenim informacijama, riječ o egipatskim državljanima, potraga za trećom osobom se nastavlja, a okolnosti nesreće se još utvrđuju. USKOK danas provodi akciju na području Zadarske županije. U tijeku su hićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama, privedena je jedna policijska službenica iz grada Paga koji se sumnjiči za neovlašteno davanje podataka iz policijskog sustava. Dio medija prenosi kako je istraga vezana uz uski krug ljudi bivšeg paškog gradonačelnika.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija izvijestila o rezultatima velike akcije pojačanog nadzora vozača romobila. U jednom danu utvrđeno je čak 107 prekršaja, od kojih se najveći dio odnosi na nenošenje zaštitne kacige. Tijekom akcije policija je privremeno oduzela čak 16 romobila, čija snaga prelazi zakonske okvire, a pojedinim vozačima izrečene su i novčane kazne.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra igraće u skupini B, Admiral B Taba Lige, u novoj sezoni koja će se igrati u novom formatu s dvije skupine po 10 klubova. Uz Zadar u skupini B su Dubai, Partizan, Kluž, Derbi, Spartak, Subotica, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. Četiri najbolje momčadi svake skupine izborit će plasman u top 8 fazu. A raspored utakmica bit će objavljena naknadno. Evo kakva su očekivanja novog trenera KK Zadra Stipu Modrića.
3: Mislim da je nezahvalno u ovom trenutku nešto posebno komentirati, pogotovo jačinu skupina, jer je većina ekipa, pa i mi sami, u još uvijek u sastavljanju rostera za sljedeću sezonu. Svi znamo da je liga vrlo jaka, ove sezone je jača za dva kluba, tako da će biti sve neizvjesno. Cilj naš ostaje isti, to je ostanak u ligi, iako se ukaže neka prilika da se dignemo korak više prema vrhu.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru promjenjivo vrijeme, puše slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, podno velebita pojačana bura, trenutna temperatura zraka oko 27 stupnjeva. Do kraja dana djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice uz razvoj oblaka, kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su i nevere. Na večer uz obalu smanjenje na oblake.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, ovo su bile naše zajedničke vijesti i posljednje naše zajedničke vijesti, ali dolazi dostojna zamjena, tebi možda čak i draža, Marina Vuka stiže od 13 sati. Hvala ti još jednom.
2: Hvala tebi, ti si mi jednako drag.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, nakon ovih vijesti red je da vas i ja pozdravim, neki naravno ostaju, bilo je tu i izmjena. Što se tiče glazbene urednice, ona je i dalje ista, to je Silvi Končurat. Za tonskim pultom sjeda Tibor Pihler, a informativu čućete još i uvijek Filipa Matijevića i ja vas u ime te ekipe pozdravljam. I veliki pozdrav do slušanja, a to je sutra od 13 sati pa nadalje.

0: 13 je sati, vijesti donosi Filip Buzov. Dobar dan, Filip.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan i tebi, Marina. Dobar dan našim slušateljima. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena. Izraženih pljuskova i olujnog vjetra za cijelu obalu jesu već zabilježene štete. Tuča veličine oraha poharala je Rovinj i okolicu, prouzročila je štetu na poljoprivrednim površinama u kampu, a Marina oštetila je nekoliko automobila, a ondje je lakše ozlijeđeno dvoje turista. Snažna tuča jutros je pogodila i šire sinjsko te imotsko područje. Zbog snažnog udara munje u Muću, nedaleko od Sinja, jutros je buknuo požar.
1: Vijesti.
2: Tragičan epilog velike potrage na rijeci Savi. Pronađena su dva tijela. Policija vjeruje kako se radi o dvojici od tri strana državljana koji su nestali u nedjelju na području Okunščaka u Rugvici. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o egipatskim državljanima. Potraga za trećom osobom se nastavlja. Okolnosti nesreće još se utvrđuju.
1: Vijesti.
2: Zadarska vina, jedan od naših najkvalitetnijih proizvoda, predstavljat će se sljedećih mjesec dana turistima, ali i domaćem stanovništvu u atriju Palače Cedulin. Vinska manifestacija Demižana će od 23. srpnja do 22. kolovoza predstavljati proizvode 18 vinara i 16 OPG-ova. Direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak te predsjednik udruge vinara Radoslav Bobanović.
3: Predstavljat će se vinari Zadarske županije, OPG-ovi i agroturizmi. Znači, svi oni mali obrti koji itekako imaju što prezentirati, ponuditi u turizmu, a koji do sad nisu bili adekvatno ni promovirani. Upravo sad, na ovaj način, ovih mjesec dana, veliki broj posjetitelja i grada Zadra i županije imati će priliku vidjeti što to grad Zadar i Zadarska županija nude osim sunca i mora.
4: Očekujemo da će ovo biti izazovno. Ostali smo sa cijenama koje imamo u kušovanama. Mi trebamo znati da imamo skoro 160 etiketa na tržištu naših vina od naših vinara. To je velika stvar.
2: U Kukljici na otoku Ugljanu, sve u znaku tradicije vrhunske gastronomije i dobre zabave, danas počinje gastro manifestacija od jata do pijata Kukljička ribarska večer u organizaciji tamošnje turističke zajednice. Razna događanja koje uključuju radionice i okrugle stolove kreću od 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je trenutna temperatura zraka 29 stupnjeva, u Gospiću je izmjereno 20, Kninu 24. Do kraja dana djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice u razvoju oblaka, kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su nevere. Navečer uz obalu smanjenje na oblake.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, ja se zaista nadam da neće kiša pokvariti feštu u Kukljici. I usput bih upozorila sve one koji se spremaju sjesti u svog limenog ljubimca i krenuti put poluotoka da još jednom promisle je li im to zaista potrebno u životu.
2: Znači, gužve su na poluotoku.
0: Gužve su nemile, ali vjerujem da je tako i prema trgovačkim centrima. Veselo, tko ne mora, nek ne ide nigdje.
2: Ali to znači da je dobra turistička sezona, ali?
0: A vidiš kako ti nađeš u svemu nešto dobro. Hvala ti, Filipe.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: Pa dobar dan još jednom, dragi slušatelji. Uz ove vremenske prilike i neprilike mogu vam samo poručiti, iskoristite sunce dok traje. Malo kasnije provjerit ćemo hoće li nam vrijeme donijeti i kad nestabilnosti, ali za sad, ako možete, radije birajte more nego cestu, jer kao što sam već rekla, sjesti sada u automobil doista je avantura za strpljive. Dakle, auto, tabanić i pješice do plaže, malo se rashladite dok stignete. Ako ipak morate u auto, jer obvezne ne pitaju ni za gužvu ni za vrijeme, pojačajte Radio Zadar. Družimo se danas sve do 19 sati. Za dobro raspoloženje pobrinuće se tonski realizator Tibor Pihler, glazbeni urednik Toni Dunatov, a kroz današnje poslijepodne vodi vas Marina Vuka.

0: sad s prometnicama i gužvama, onda ćemo još malo o tome. Jučer smo baš u eteru govorili kako električni romobili nisu više samo praktično prijevozno sredstvo, odnosno ostaju to i dalje, međutim sve češće su i razlog za policijske intervencije. Naime, u pojačanom nadzoru prošlog petka policijski službenici su evidentirali ukupno 107 prekršaja vozača električnih romobila. Čak 87 njih je zatečeno bez zaštitne kacige, 16 ih je upravljalo romobilima čija snaga elektromotora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW, dakle ti isti romobili su im oduzeti. Zabilježen je jedan slučaj vožnje preko pješačkog prijelaza i 3 slučaja nepropisnog kretanja kolnikom. To je to što se tiče romobila, međutim bilo je još drugih prometnih prekršaja i to njih 54, od vožnje pod utjecajem alkohola i nekorištenja sigurnosnog pojasa do nepropisnog parkiranja i prolaska kroz crveno svjetlo. Tako da ako je suditi po policijskim izvješćima, na našim prometnicama očito nikad nije dosadno. Mnogima prometna pravila još uvijek nisu među omiljenim štivom, no mi ćemo unatoč tome pozvati sve vozače još jednom na odgovorno ponašanje, ne samo zbog njihove sigurnosti, već i zbog sigurnosti svih drugih sudionika u prometu.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: A evo malo i dobrih vijesti. Ovog puta tiču se kvalitete vode za piće u Hrvatskoj. Prvi nacionalni monitoring mikroplastike je pokazao da su u vodi za ljudsku potrošnju zabilježene vrlo niske koncentracije mikroplastike. Konkretno, prosječno je utvrđena tek jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, što je manje od vrijednosti koje se navode u većini europskih istraživanja. Ovo istraživanje prvi put provela Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, a rezultati su objavljeni u izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2025. godinu. Ono što je još zanimljivo je da je istraživanje pokazalo i učinkovitost sustava za obradu vode, što znači da u vodoopskrbnim sustavima koji koriste površinske vode tijekom obrade ukloni se gotovo 95% čestica mikroplastike. No, ovo je tek početak sustavnog praćenja, ali kako bilo da bilo, zaključak je ipak ohrabrujući. Hrvatska voda za piće i dalje je visoke kvalitete.
0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: A mi smo stigli do 14 sati i vijesti koje je pripremio Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom Državni hidrometeorološki zavod izdaje crveno upozorenje za splitsku regiju. U poslijepodnevnim satima u Dalmaciji mogući su pljuskovi s grmljavinom, lokalno i tučom, uz prolazno vrlo jaki olujan vjetar. Za riječku, kninsku i dubrovačku regiju na snazi je narančasto upozorenje. Podsjećamo, danas su već zabilježene štete zbog nevremena. Tuča veličine oraha poharala je Rovinj i okolicu, prouzročila je štetu na poljoprivrednim površinama. U kampu Amarina oštetila je nekoliko automobila, ondje je lakše ozlijeđeno dvoje turista. Snažna tuča jutros se pogodila i šire sinjsko te imotsko područje. Zbog snažnog udara munje u Muču, nedaleko od Sinja, jutros je i buknuo požar.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija izvijestila je o rezultatima velike akcije pojačanog nadzora vozača romobila. U jednom danu utvrđeno je čak 107 prekršaja, od kojih se najveći dio odnosi na nenošenje zaštitne kacige. Tijekom akcije policija je privremeno oduzela čak 16 romobila čija snaga prelazi zakonske okvire, a pojedinim vozačima izrečene su i novčane kazne. Na preinake kojima se uklanja tvornička blokada brzine, upozorio Ante Kardum iz prometne policije PU Zadarske.
3: Maksimalna brzina koju romobil mora razvijeti 25 km na sat, s tim da razne preinake radi da ti romobili idu preko 70 km na sat.
1: Vijesti.
2: Zadarska vina je jedan od naših najkvalitetnijih proizvoda. Predstavljat će se sljedećih mjesec dana turistima, ali i domaćem stanovništvu Atriju Palače Ceduli. Vinska manifestacija Demižana će od 23. srpnja do 22. kolovoza predstavljati proizvode 18 vinara i 16 OPG-ova. Direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak te predsjednik udruge vinara Radoslav Bobanović.
4: Predstavljat će se vinari Zadarske županije, OPG-ovi i agroturizmi. Znači, svi oni mali obrti koji itekako imaju što prezentirati, ponuditi u turizmu, a koji do sad nisu bili adekvatno ni promovirani. Upravo sad, na ovaj način, ovih mjesec dana, veliki broj posjetitelja grada Zadra i županije imati će priliku vidjeti što to grad Zadar i Zadarska županija nude osim sunca i mora.
3: Očekujemo da će ovo biti izazovno, ostali smo sa cijenama koje imamo u kušovnama. Mi trebamo znati da imamo skoro 160 etiketa na tržištu naših vina od naših vinara. To je velika stvar.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Filipu, mi idemo čuti kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Čuli smo nestabilno vrijeme, crveno upozorenje za dio Dalmacije, a što očekuje naše područje, čućemo od Danijele Vlašić koja nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Danijela.
5: Danijela, dobar dan vama i svim slušateljima. Jel se čujemo? Ja vas čujem.
0: Dobro, evo, čujemo se.
5: Tata mi sebe čula, odjek.
0: Dobro, evo ga, sve u redu. Nadam se da nisu ove vremenske nestabilnosti.
5: Marina, ja ću nastaviti. Ja ću nastaviti govoriti, vidim da imamo tehničkih problema, pa onda najbolje da ja kažem svoje. Dakle, ovo upozorenje koje kažete za splitsku regiju, to se naravno uključuje i veći dio šireg zadarskog područja i otoka zadarskog arhipelaga, na ostatku područja narančasto upozorenje, dakle radi se o visokom stupnju upozorenja. Iako je sada na zadarskim područjem vedro i sunčano i možda neki kažu šta se događa, nema niti oblačka, ima veliki oblačni sustav koji je došao sa sjevera Italije, koji još kupi dodatnu energiju i vlagu i kako se premješta preko Jadrana, bliže zadarskom i splitskom području, koji će danas u poslijepodnevnim satima donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu koji će biti izraženi već na dijelu područja gdje je na Jadrano, više prema talijanskoj obali, dakle to možemo reći da je to i prava nevera. Što se tiče sadašnje situacije, dakle na Zadru je vedro i sunčano, puše uglavnom umjeren mjestimice i pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar na dijelu područja Podno Velebita, ima još nešto i bure, a ovaj oblačni sustav je pred vratima vedrog zadarskog područja. Mora u tim prilikama malo, prema otvorenom moru da umjereno valovito, a vidljivost je za sada izvrsna. U Zadru je u 14 sati temperatura zraka iznosila 29 celzijevih stupnjeva uz relativnu vlažnost koja je dosta visoka, 60%. Ipak je prisutan taj osjećaj isparina, a to je naravno zato što evo ga, promjena jedna je pred vratima, brza ali dosta intenzivna. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1013 hektopaskala, a ostale temperature zraka koje su zabilježene sada u 14 sati, to je Velirat Zara 29, Velirat 31, Šibenik 33, a u Gospiću nešto hladnije, evo možemo reći 22 celzijeva stupnja. Uz ovu kombinaciju vlage i temperature možemo reći zaista da malo zavidimo Lici, koja je definitivno puno svježija, no osvježenje će doći i kada prođe ova situacija sa zaista ovim velikim oblačnim sustavom koji se približava. U nastavku dana će biti nestabilno, dakle kad u srednje, govorimo u srednjenom, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a uz približavanje ovog oblaka bit će kiše, pljuskova i grmljavine, te već prema otvorenome moru i nevere. Navečer se polako i u noći onda ipak očekuje stabilizacija vremena, i to najprije uz obalu, a prema otvorenome moru i dalje ćemo imati ovakve oblačne sustave. Puhat će uglavnom sa sredinom dana sjeverozapadni vjetar i zapadni vjetar. Navečer će ponovno zapuhati bura, najprije podno Velebita, more u tim prilikama malo da umireno valovit. Još jednom je važno napomenuti da uz sad približavanje ovog oblačnog sustava da će biti i drugačijeg i smjera i brzine vjetra nego što je ovaj prevladavajući smjer koji imamo sada, tako je to u neverama. Sutra u srijedu još u jutarnjim satima, pogotovo prema otvorenom moru i još i tijekom noći, će mjestimice biti kiše i pljuskova, a onda nakon toga će doći do razvedravanja, tako da možemo reći sutra, osim taj jutarnji dio i noćni, sutra negdje onako možemo reći od 8 sati pa onda cijeli dan sutrašnji najstabilniji dan koji ćemo imati tijekom ovoga tjedna. Bura u prvome dijelu dana umjerena i pojačana pod Velebita i jaka, slabije će u noći, mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, a i temperatura zraka malo niža. U četvrtak će biti pretežno sunčano, opet će biti malo nestabilnija atmosfera, ali ni blizu kao i danas, a puhat će veći dio dana maestral, a krajem dana u noći ponovno će bura jačati. Slične vremenske prilike očekuju nas i u petak, također uz buru, pogotovo u prvom dijelu dana, u drugom dijelu dana bura slabi, a drugi evo stabilni dan koji ćemo imati je uz srijedu, pogotovo od srijede od 8 negdje ujutro, subota. Dakle, još jednom, danas je izdan najveći stupanj upozorenja za šire zadarsko područje. Ono što vi nazivate splitskom regijom, to podrazumijeva i veći dio zaista šireg zadarskog područja, možemo reći gotovo i cijeli dio. Znam da imate slušatelje i sa Paga i sa područja Like, a za ostatak Hrvatske je također, evo ove tu susjedne regije, narančasto upozorenje, vrlo visok stupanj upozorenja i zaista treba biti na oprezu zbog mogućnosti za dosta intenzivno grmljavinsko nevrijeme.
0: Hvala Danijela i do slušanja.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: Sunca će dakle danas još biti, ali bit će, čuli smo, i nestabilnosti, zato svakako budite spremni da svoj suncobran po potrebi pretvorite u kišobran. Na sreću, ova najavljena kiša vratit će ljeto na puno ugodnije postavke. A mi se ovdje u programu Radio Zadra vraćamo provjerenom receptu za dobro raspoloženje, glazbi.
6: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
5: I wonder who put you.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj za

0: Dobra vijest za sve one koji se trenutno nalaze u svojim automobilima, namjeravaju se kretati prema Ninu i Kožinu, je da je cesta raščišćena, dakle nema više toliko gužve i to u oba smjera. Taj dio zaista ne bi trebao stvarati veće probleme, međutim kolaps je ovdje u gradu, kaže nam jedna slušateljica, od semafora na Vruljici do semafora na Meladi. Vidim na kartama da se usporeno vozi na zaobilaznici, pa ako poznajete alternativne pravce, iskoristite to.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje. Mjestimice nevere, na sjevernom Jadranu mjestimični udari bure 35 do 55. Podnove lebita do 70 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu potkraj dana i u noći udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 55 čvorova, sutra bure 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu bure 10 do 20, podnove lebita do 28 čvorova, u jačanju na 14 do 28, podnove lebita do 34 čvora. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni vjetar 6 do 16, u jačanju na 14 do 28, mjestimice kratkotrajno do 40 čvorova i to uglavnom prema kraju dana i u noći. More 2 do 3 na sjevernom Jadranu, potkraj dana i drugdje 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, moguće je i jako grmljavinsko nevrijeme. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka podnove lebita i vrlo jaka bura. Na srednjem i južnom Jadranu umjeren do vrlo jak, još u početku kratkotrajno olujni sjeverozapadni vjetar, na srednjem a prema jutru i na južnom Jadranu u okretanju na umjerenu do pojačanu buru i sjeverni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Kiša, pljuskovi i grmljavina na dijelu srednjeg i južnog Jadrana moguće je i jako grmljavinsko nevrijeme. Na sjevernom, ujutro i na srednjem Jadranu razvedravanje.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Iako su poprilične gužve po gradu Zadru, a vjerujem i po cijeloj županiji, posebice ovako uz ova obalna mjesta, ja znam gdje ćemo mi, a da nema tolike gužve, još uvijek nema, ali bit će kasnije. Idemo malo na otok Ugljan, točnije u Kukljicu, gdje danas počinje od jata do pijata kukljiška ribarska večer. Danas jedno malo drukčije druženje za kreativnost i radionice. Naime, ovaj prvi dan kreće u 19 sati, dakle program u multimedijalnoj dvorani općine Kukljica. Mališani će moći sudjelovati u radionici Riba, ribi, grize, rep sa Suzanom Jusup, a odrasli će se okušati u kreativnoj radionici Atelijer Sirena i oslikavanju platnenih torbi. A sutra na večer slijedi ono što će posebno razveseliti ljubitelje dobre spize. Na rivi će se kuhati od svježe ulovljene ribe domaćih ribara, za to će biti zaduženi šefovi Josip Vrsaljko i Renato Kraljeve. Baš su oni lijepo podijelili ove dane. Evo danas ako padne kiša, sigurni su u multimedijalnoj dvorani, a sutra su vani kada bi zaista trebao biti lijep dan. Naš kolega Umberto jutro se malo zavirio u kuhinju Renata Kraljeva, koji mu je otkrio koje će se delicije sutra naći na tanjurima, kako će se spremati, pa eto vam recepta ako nemate ideje što više kuhati.
1: Fenomenalna manifestacija, iako se pazi u biti odakle riba, pa svu ribu, u stvari većinu ribe, uvataju kukljiški ribari, jel, to je ono što je jako velika prednost, iako je sada teško doći do ribe, međutim, oni se potrudili po radu noć, dan, samo da uvatili tu ribu i da bi to svojim gostima prezentirali, normalno. Zato treba sve neko spremati, pa smo eto ja i tu i Josip Vrsaljko radimo sa svojim pomoćnicima i idemo na dvije linije. Znači, Josip će raditi u biti jedan bujabez sa fileom brancina, a za drugi će raditi u biti nakon fish and chips sa povrćem nešto modernije. Dok se ja idem na jednu onako domaću varijantu, a to je znači radimo gregadu od bijele ribe. Ima jedan predivan kokot 4 kila, kada vidite, onda samo stanete. I druga je sipa sa čičuvardom, slanutkom ili krompirom, koju ćemo ponuditi gostima, pa eto onako da imamo i tradiciju, nešto modernije, jer u biti jer imamo različite i publiku, mlađe, starije i sve ostalo što može da zadovoljimo sve, da budu zadovoljni i da bude ukusno. Gregada je ovako ono što je najvažnije, tu moramo imati dobru juku, temeljac od ribe, normalno svježe ribe, jer ako temeljac nije dobar, ništa ne znači. Znači, imamo ljutiku koju, zašto kažem ljutika, ljutika je u biti najbolja lukovica i raste kod nas, pa onda ona stvara najbolji umak. Znači, prepržimo tu lukovicu na masno ulju, možemo dati malo mrkve radi boje, stavljamo malo češnjaka, prepržimo na fete krompir, na njemu samo malo prodinstamo i dodamo riblju juhu. Znači, kad to se kuha se jedno 15-20 minuta, u biti do krompir ne bude na pola gotov, i onda slažemo komade ribe koje smo posolili preko toga i kuhamo na laganoj vatri, znači da na ribi treba jako malo vremena da se skuha. Kad je gotovo, ali malo zalijemo bijeli vino, peršina, normalno začine, sol, papar, ništa više od toga, i normalno poslužimo. Na sipa je, radite u biti sipu, opet normalno lukovice, korijenasto povrće, prepržimo, dodamo sipu, isto kad je malo prepržimo, dodamo temeljac, uvijek s tim temeljcima, kažemo zašto temeljac, ali u biti ako dolijemo vodu, gubimo pola mirisa. Znači, kuhamo tu sipu, začinimo je i u biti poslije dodamo na kraju, crneno znamo da sta ide na kraju, opet malo bijelog vina, peršina, sol, papar i normalno slanutak. Ako je suhi slanutak, njega močimo 24 sata prije, prokuhamo, bacimo prvu vodu, kuhamo ga do kraja i poslije spojimo sa sipom i dodamo još malo krumpira na kockice, onako da na to sve bude kompaktno. Znači, kuhamo nekih sat i po vremena i evo ga, dobijemo jedno fenomenalno varivo sipe koje nam ovako ovo doba godine jako i paše, jer u biti ono što jako pričamo o toj spizi, je važno je da nas puno jesti grahorice, povrće, žitarice zbog tih vlakna, pa eto jedno jelo koje je fenomenalno za ovu prigodu. Ako govorimo o sipi, ona je malo teža, možda crno vino, ako je bijela riba onda je onako bijelo vino, znači laganije, tako da, ali u biti nema pravila, ima ljudi u biti jednostavno imaju neke svoje potrebe, svoje navike, neko ne pije nikad crno vino, neko ne pije nikad bijelo vino i onda je ovaj, ali uglavnom vino.
0: A osim ića i pića, na Kukljiškoj ribarskoj večeri prezentirat će se i domaći proizvodi od lokalnih obrtnika i kreativaca. Biće izloženi i radovi izrađeni na kreativnim radionicama koje su na rasporedu danas. U 20 sati je na programu i zanimljiv razgovor na temu more ne, odnosno prilika. Dakle, more ne prilika ili more prilika, na kojem će sudjelovati Božidar Blaslov, Andrijana Vidaković i Vlado Jureško. Za vrhunski ugođaj, dobru zabavu, pobrinut će se DJ MM, a cijelu manifestaciju zaokružit će koncert učiteljica. Pa ako niste uspjeli uloviti mjesto na današnjim radionicama, za sutra vam definitivno rezervacija ne treba, samo dobra volja.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Tjedna uz Plodine, domaća šljiva po super cijeni od euro 49, veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99 i bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 13. sati vijesti je pripremio Željko Kapelare.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić rekao je da su u potrazi sudjelovale sve žurne službe.
3: Pa evo, prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih škaraca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
1: Vijesti.
2: Zadar je i ove sezone popularna destinacija za kruzerska putovanja. U odnosu na prošlu godinu broj dolazaka u blagom je porastu, otkriva nam Rebeka Pevec, generalna direktorica Zadar Cruzporta.
4: Tako da ove godine imamo 140 dolazaka kruzera, očekujemo otprilike 260-270 tisuća putnika i otprilike 100 tisuća članova posade. S obzirom da mi radimo 2 godine unaprijed, već sada imamo brojke koje su za 2027. godinu, znači za sljedeću godinu očekujemo 15% porasta u broju dolazaka kruzera i putnika. Znači očekujemo 160 kruzera i otprilike 330 tisuća putnika.
2: Zbog najave lošeg vremena, glazbena manifestacija Zadar Jazz Blues Festival večeras će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu umjesto na planiranoj lokaciji u Palači Cedulin, javlja organizator. Početak je u 21:30. Prva festivalska večer pod nazivom Zadar Jazz Forces posvećena je domaćim glazbenicima i novoj generaciji zadarske jazz scene.
5: Sport.
2: Košarkaši Zadara igrat će u skupini B Admiral B Taba Lige u sezoni 26-27 koja će se igrati u novom formatu s 2 skupine po 10 klubova. Uz Zadar u skupini B su Dubai, Partizan, Kluž, Derbi, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. 4 najbolje momčadi iz svake skupine izborit će plasman u top 8 fazu, a raspored utakmica bit će objavljen naknadno. Evo kakva su očekivanja novog trenera Zadara Stipe Modrića.
6: Mislim da je nezahvalno u ovom trenutku nešto posebno komentirati, pogotovo jačinu skupina, jer je većina ekipa, pa i mi sami, u još uvijek u sastavljanju rostera za sljedeću sezonu. Svi znamo da je liga vrlo jaka, ove sezone je jača za 2 kluba, tako da će biti sve neizvjesno. Cilj naš ostaje isti, to je ostanak u ligi, iako se ukaže neka prilika da se dignemo korak više prema vrhu.
1: Vremenska prognoza.
2: Oblačno je nestabilno, mjestimice u razvoju oblaka, kiša, pljuskovi i grmljavina moguće su i nevere. Na večer uz obalu smanjenje na oblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 28 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ja sam ostala na 13 sati. Jesi ti shvatio da sam rekla, jesi čuo da
2: nisam,
0: sam rekla?
2: Nisam, provjerit ćemo.
0: Kolega Tibor kaže da sam rekla 13 sati, znači ostala sam na 13, ali...
2: Pa dobre, što?
0: Nema veze, pa bolje živjeti unatrag, pogotovo jer je u 13 sati tako sijalo sunce, a ono što nas vani čeka je definitivno, u zraku se osjeća već taj pritisak i najava nevremena, zato...
2: Ostaćemo mi ovdje.
0: Ostaćemo ovdje, a vi koji ste vani, pripremite kišobrane. Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: Iskreno da vam kažem, ni ne znam gdje mi je kišobran, jedva ga zimi nađem, a kamoli ljeti, ali dobro dođu ovi ljetni pljuskovi, malo rashlade, jučer me uhvatila kiša ovdje na poluotoku, ali brzo se to osuši, a definitivno kišobran neće trebati svima onima koji večeras krenu na Jazz and Blues festival, s obzirom da je lokacija premještena i da će se održati večer prva u Hrvatskom narodnom kazalištu, tako da sigurni ste, bitno da imamo plan B. Sutra je već lijepo vrijeme, druga večer na rasporedu, a mi ćemo upravo za tu drugu večer dijeliti 2 ulaznice, zato ostanite uz program Radio Zadra.

0: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: A danas nam počinje i Zadar Jazz and Blues festival, i to 12. izdanje, 4 koncertne večeri ispunjene raznolikim jazz izričajima, vrhunskim izvedbama i nastupima domaćih i stranih renomiranih glazbenika. Koncerti će se održati na dvije atraktivne lokacije, s tim da ova palača Cedulin, za koju je predviđeno ali za večerašnji nastup domaćih glazbenika, je premješten u Hrvatsko narodno kazalište zbog mogućeg nevremena. Druga lokacija je Muzej antičkog stakla. Kao što rekoh, ova prva festivalska večer, nova generacija zadarske jazz scene nastupa, besplatan je ulaz. Za sutra dijelimo karte, naš broj telefona je 314-315. O tom ćemo nakon što saznate što zapravo donosi druga večer, ali i ostale večeri ovog 12. Zadar Jazz and Blues festivala. Više o svemu rekla nam je voditeljica marketinga Hrvatskog narodnog kazališta Nena Ninčević-Mandić.
2: Manje je uistinu zadovoljstvo najaviti 4 dana Zadar Jazz Blues festivala, koji kreće 21. srpnja. Bit će u Hrvatskom narodnom kazalištu. Otvorit će zapravo prvi koncert mlade zadarske snage Zadar Jazz Forces, Marija Kalmeta Kvintet, Ivor Lakić i Karlo Klarić. Zapravo prva festivalska večer posvećena je domaćim glazbenicima i novoj generaciji zadarske jazz scene. Koncert počinje nastupom mladih zadarskih glazbenika Ivora Lakića na klavijaturama i Karlo Klarić sjajan vokal, a nakon toga središnji dio programa pripada Mariji Kalmeta Kvintetu, koji će izvesti jazz standarde i klasike američke jazz tradicije u suvremenim aranžmanima, spajajući tradiciju i moderan glazbeni izraz. Radi se o sjajnom vokalu Marije Kalmeti, zadarskoj jazz pjevačici, koja će uznuće nastupiti na klavijaturama Nikola Šantek, Jerko Jurin na bubnjevima, Ivan Đajić na kontrabasu i na saksofonu Oliver Potočnik. Nakon toga, u srijedu, slijedi nam drugi koncert Zadar Jazz Blues festivala. Stiže nam Mario Rosini kvartet, koji će, zapravo večer će biti posvećena legendarnom Pino Danielu. Radi se o istaknutom talijanskom jazz glazbeniku Mario Rosini, koji će sa svojim kvartetom donijeti jednu posebnu glazbenu posvetu, kao što sam rekla, legendarnom kantautoru. Nakon toga slijedi nam Funky Night 23. srpnja u Joseph Bovi i Bastarci. Njega smo, Joseph Bovi, već imali prilike ugostiti u Zadru, a ono što svakako publiku očekuje, energičan koncert koji spaja jazz, funk i improvizaciju. Radi se o svjetskoj zvijezdi Joseph Boviju, koji je ujedno i osnivač kultnog sastava Defunct i jedan od najznačajnijih imena svjetske jazz funk scene. S njim će svirati na gitari svima poznat Zoran Jäger X, Premelić na saksofonu, Osenek na bubnjevima, bas gitara Alen Svetopezrić i Gojko Tomljanović na klavijaturama. I za kraj, 24. srpnja, završavamo s koncertom, zapravo festival zatvara jedan od najvećih svjetskih virtuoza današnjice. Radi se o višestruko nagrađivanom brazilskog glazbenikom Hamilton de Hollandisa, koji će sa svojim trijom donijeti jedan vrhunski spoj džeza, improvizacije i prepoznatljive brazilijske glazbene energije. Ono što je zanimljivo je da je zapravo on mandolinu od 8 instrumenata dodao još 2 žice i zapravo osmislio novi, kako je nazvao, bandolin, novu inačicu mandoline, tako da uistinu jedan glazbeni spektakl za kraj nas očekuje. On je inače

A evo jedna i tužna vijest iz svijeta hrvatske glume. Naime, u 69. godini života preminuo je Damir Šaban, glumac kojeg će mnogi zauvijek pamtiti kao simpatičnog mazala Vrageca iz kultne serije Smogovci. Bio je to onaj lik uz kojeg su odrastale generacije. Umjetnički nastrojeni mazalo, jedan od braće Vragec koji je ostao duboko urezan u sjećanja gledatelja. Šaban je tu ulogu igrao kroz svih 6 sezona serije od 82. do 97. godine. Upravo mu je ona donijela veliku popularnost, ali iza njega ipak nije ostao samo mazalo. Imao je on i bogatu kazališnu karijeru. Publika ga je gledala i u brojnim filmovima i televizijskim serijama. No, zapravo najviše ga je obilježila uloga mazala Vrageca, lika koji je obilježio jedno vrijeme i jedno djetinjstvo.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: 15 sati i 52 minute, a mi se opet vraćamo na promet i gužve, što i ne čudi s obzirom na vrijeme vani. Međutim, imamo jednu lošu vijest, a to je da je kod Veslačkog na križanju prometna nesreća, tako da velika je gužva na tom potezu, vjerujem iz oba smjera. Ukoliko možete, zaobiđite ovaj pravac. Mi se nadamo da je sve prošlo bez nekakvih većih posljedica i da će sve biti u redu. Sretan put svima onima koji se nalaze za volanom.

0: 16. sati, dnevni pregled vijesti donosi Željko Kapelari.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. U Savi pronađena tri tijela nestalih stranaca. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo Istru te Sinjsko i Imotsko područje. USKOK od jutra provodi akciju na području Zadarske županije. Uhićeno je nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Zadarska vina, jedan od naših najkvalitetnijih proizvoda, predstavljat će se sljedećih mjesec dana turistima, ali i domaćem stanovništu u atriju palače Cedulin. Vrijeme u nastavku dana, mjestimice uz razvoj oblaka, kiša, pljuskovi i grmljavina moguće su i nevere.
1: Dnevnik.
2: Počinjemo vijestima iz Hrvatske. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se s predsjedateljem Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Razgovarali su o jačanju gospodarske suradnje, istaknuši da je prošle godine bilateralna robna razmjena dosegnula rekordne 4 milijarde eura. Poseban naglasak stavljen je na projekt južne plinske interkonekcije, koji će u sudjelovanju američkih ulagača Bosni i Hercegovini omogućiti sigurniju dostavu plinom preko LNG terminala na Krku, koji su Jandroković i Čović danas zajedno obišli. Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić rekao je da su u potrazi sudjelovale sve žurne službe.
3: Pa evo, prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Lajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Istru jutro se zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje, koje su mjestimice donijele izrazito krupnu tuču i do 5 cm. Najteže je bilo u Rovinju, gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Uz Istru jako nevrijeme s tučom pogodilo je šire Sinjsko i Imotsko područje. Led je padao u Sinju, Trilju, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Državni hidrometeorološki zavod za splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Navečer se očekuju olujni udari vjetra, obilna kiša i tuča, a građanima se savjetuje oprez i praćenje upozorenja mjerodavnih službi.
1: Dnevnik.
2: Jedna vijest iz svijeta. I noća su 10. dan za redom nastavljeni američki napadi na Iran. Eksplozije su odjekivale diljem zemlje, a američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da su napadi trajali 5 sati. U Hormuškom tjesnacu pogođen je tanker, dok Iran tvrdi da su se nakon eksplozija zapalila 2 naftna tankera. Napetosti rastu i u Crvenom moru zbog prijetnji jemenskih pobunjenika. A u Bijeloj kući danas bi se trebali sastati Donald Trump i libanonski predsjednik Josef Aoun, i to u trenutku dok raste pritisak na Bejrut da razoruža Hezbollah. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da bez toga Libanon ne može ostvariti trajan mir. U međuvremenu, libanonska vojska raspoređuje se na jugu zemlje nakon povlačenja izraelskih snaga.
1: Dnevnik.
2: Lokalne vijesti. USKOK je pokrenuo istragu protiv 3 hrvatskih državljana zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na to kazneno djelo. Prema sumnjama, službenica policijske postaje Pag od siječnja do svibnja ove godine neovlašteno je pristupala informacijskom sustavu MUP-a i na zahtjev 2 osumnjičenika pribavljala podatke o biračima i strancima s pravom glasa na lokalnim izborima. Podatke je, kako navodi USKOK, u najmanje 82 navrata proslijedila radi osiguravanja što većeg broja glasova za listu tadašnjeg gradonačelnika Paga. USKOK će za policijsku službenicu zatražiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostalo 2 osumnjičenika za to nije bilo osnove. Zadarska policija izvijestila je o rezultatima velike akcije pojačanog nadzora vozača romobila. U jednom danu utvrđeno je čak 107 prekršaja, od kojih se najveći dio odnosi na nenošenje zaštitne kacige. Tijekom akcije policija je privremeno oduzela čak 16 romobila, čija snaga prelazi zakonske okvire, a pojedinim vozačima izrečene su i novčane kazne. Na preinake kojima se uklanja tvornička blokada brzine upozorio je Ante Kardum iz prometne policije PUZ Zadarske.
4: Maksimalna brzina koju romobil mora razvijeti 25 km na sat, s tim da razne preinake radi da ti romobili idu preko 70 km na sat.
2: Zadar je ove sezone popularna destinacija za kruzerska putovanja. U odnosu na prošlu godinu broj dolazaka u blagom je porastu, otkriva nam Rebeka Pevec, generalna direktorica Zadar Cruzporta.
5: Tako da ove godine imamo 140 dolazaka kruzera, očekujemo otprilike 260-270 tisuća putnika i otprilike 100 tisuća članova posade. S obzirom da mi radimo dvije godine unaprijed, već sada imamo brojke koje su za 2027. godinu, znači za sljedeću godinu očekujemo 15% porasta u broju dolazaka kruzera i putnika. Znači očekujemo 160 kruzera i otprilike 330 tisuća putnika.
2: Zadarska vina, jedan od naših najkvalitetnijih proizvoda, predstavljat će se sljedećih mjesec dana turistima, ali i domaćem stanovništvu u atriju palače Cedulin. Vinska manifestacija Demižana će od 23. srpnja do 22. kolovoza predstavljati proizvode 18 vinara i 16 OPG-ova. Direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak te predsjednik udruge vinara Radoslav Bobanović.
6: Predstavljat će se vinari Zadarske županije, OPG-ovi i agroturizmi, znači svi oni mali obrti koji itekako imaju što prezentirati, ponuditi u turizmu, a koji do sad nisu bili adekvatno ni promovirani. Upravo sad, na ovaj način, ovih mjesec dana, veliki broj posjetitelja grada Zadra i županije imati će priliku vidjeti što to grad Zadar i Zadarska županija nude osim sunca i mora.
7: Očekujemo da će ovo biti izazovno, ostali smo sa cijenama koje imamo u kušovnama. Mi trebamo znati da imamo skoro 160 etiketa na tržištu naših vina od naših vinara. To je velika stvar.
2: Kao što smo već javljali, Zadar je ovo ljeto postavio table kako bi podsjetio turiste da će biti kažnjeni ukoliko starom gradskom jezgrom hodaju neprimjereno ili oskudno odjeveno. Nadalje, ova komunalna odredba ne odnosi se i na ostale dijelove grada, što je, čuli smo, već jedna od primjedbi. U našem jutarnjem programu ovaj gradski potez izazvao je većinu pozitivne reakcije naših sugrađana.
8: Koši su stavili tablu na neprimjereno mjesto. Nju treba staviti na ulaz. Jučer ih je 70 golih ušlo u grad. To treba tačno na ulaz u grad. Tabla je lijepo napravljena, ali treba, kao što je Šibenik, Dubrovnik, lijepo treba staviti kaznu koja je ispoda.
9: Ja sam na Meladi, kad vidim ove mlade ženskice kako ulaze u druge trgovine velike, treba postaviti te ploče na prava mjesta.
10: Pa je, sigurno nije to lijep prizor i ja bi sam da se postave te table kako se ljudi trebaju oblačiti i vladati, tako dalje.
1: Dnevnik.
2: U Kukljici na otoku Ugljanu sve u znaku tradicije, vrhunske gastronomije i dobre zabave. Danas počinje gastromanifestacija od jata do pijata, Kukljiška ribarska večer, u organizaciji tamošnje turističke zajednice. Razna događanja koja uključuju edukativne radionice za djecu i odrasle kreću od 19 sati. Program se nastavlja i tijekom sutrašnjeg dana. Zbog najave lošeg vremena, glazbena manifestacija Zadar Jazz Blues Festival večera će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu umjesto na planiranoj lokaciji u Palači Cedulin, javlja organizator. Početak je u 21.30. Prva festivalska večer pod nazivom Zadar Jazz Forces posvećena je domaćim glazbenicima i novoj generaciji zadarske jazz scene.
0: Sport.
2: Košarkaši Zadar igraće u skupini B Admiral Betaba Lige u sezoni 26-27, koja će se igrati u novom formatu s dvije skupine po 10 klubova. Uz Zadar u skupini B su Dubai, Partizan, Kluž, Derbi, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. Četiri najbolje momčadi iz svake skupine izborit će plasman u top 8 fazu, a raspored utakmica bit će objavljen naknadno. Evo kakva su očekivanja novog trenera Zadra Stipe Modrića.
11: Mislim da je nezahvalno u ovom trenutku nešto posebno komentirati, pogotovo jačinu skupina, jer je većina ekipa, pa i mi sami, u još uvijek u sastavljanju rostera za sljedeću sezonu. Svi znamo da je liga vrlo jaka, ove sezone je jača za dva kluba, tako da će biti sve neizvjesno. Cilj naš ostaje isti, to je ostanak u ligi, iako se ukaže neka prilika da se dignemo korak više prema vrhu.
1: Vremenska prognoza.
2: Nestabilno je mjestimice uz razvoj oblaka, kiša, pljuskovi i grmljevina moguće su nevere. Navečer uz obalu smanjenje na oblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 28 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra, tijekom noći i ranog jutra umjereno do pretežno oblačno, prema otvorenom moru mjestimice s kišom, pljuskovima, koji još u početku mogu biti i izraženiji, a zatim razvedravanje te pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tibor Pihler, tonski realizator, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelar.
1: Od

0: Vino, sir, maslinovo ulje i domaći proizvodi zadarskog kraja uskoro će se naći na jednom mjestu i to u atriju palače Cedulin, gdje će se od 23. srpnja, dakle od ovog četvrtka, do 22. kolovoza održati nova enogastronomska manifestacija pod imenom Demižana. Cilj je povezati proizvođače i goste, ali i produžiti sezonu kroz autentičnu enogastro ponudu. Više o ideji koja stoji iza Demižane, rekao je direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak.
1: Na jedan originalan, vizualno atraktivan i konceptualno inovativan način predstavljat će se vinari Zadarske županije, predstavljat će se i OPG-ovi i agroturizmi Zadarske županije, znači svi oni mali obrti koji itekako imaju mjesta u turizmu, koji itekako imaju što prezentirati, ponuditi u turizmu, a koji do sad nisu bili adekvatno ni promovirani, niti su bili vidljivi. Jer nažalost puno njih nema ni sredstava ni mogućnosti da za nekakve značajnije iskorake i vidljivost u marketinškom smislu. Upravo na tom tragu turistička zajednica Zadarske županije se mojim prvim nekakvim izlascima u javnost ja sam naglasio da ćemo se bazirati na terenskom radu, na maksimalnom približavanju dionicima i čimbenicima stvaranja turističke ponude i da ja volim u svom radu stvari rješavati konkretno i operativno. Upravo na tom tragu je ova manifestacija sada o kojoj pričamo. To je prvi put u biti da turistička zajednica Zadarske županije organizira jednu operativno, aktivno, da je glavni organizator nekakve enogastro priče, odnosno manifestacije. Upravo sad na ovaj način, ovih mjesec dana, ja mislim veliki broj posjetitelja i grada Zadra i županije uz adekvatnu promociju sa naše strane imati će priliku vidjeti što to grad Zadar i Zadarska županija nude osim sunca i mora. Znači one uvriježene parole koje se sad svi vataju u zadnje vrijeme, da treba sezonu produžiti, treba to raditi na ovaj način, treba to raditi na onaj način. Idemo korak po korak, idemo malim koracima izgraditi nešto jako veliko, jako dobro i kvalitetno. Upravo jedan od tih početaka, jedan od tih malih koraka je i ova manifestacija. Ovo je prvi put u biti da će naši vinari, naši uljari, naši medari, naši sirari, destinacije u sklopu festivala predstavljat će se i destinacije Zadarske županije, odnosno lokalne turističke zajednice sa svojim malim autohtonim vrijednostima, tradicijskim obrtima i svim onim što tu mikrolokaciju čini drugačijom u odnosu na druge. Pa će tu biti Starigrad, Rivijera, Paklenica, bit će tu Nin Rivijera, bit će tu Biograd Rivijera, bit će tu Arhipelag, bit će tu Ravni Kotari, znači uz vinare i ponudu vina, maslinovih ulja i ostalih pića, bit će tu svaku veća degustacija svih onih autohtonih gastroproizvoda koji još uvijek nisu toliko poznati široj populaciji, a koji imaju itekako razloga biti jedan od nosioca jedne prave, kvalitetne gastro priče i brendiranja Zadarske županije kao takve. Uz ekološku proizvodnju hrane i pića, voća i povrća, mislim da u čemu nam nema ravnih u Republici Hrvatskoj. Nautičko smo središte Jadrana, enogastro priču razvijamo polako, jer to je ipak malo jedna kompleksnija grana i upravo je ova manifestacija na tragu inkorporiranja svih tih naših malih autohtonih vrijednosti i proizvoda u turistički realni sektor. Oni su već dijelom turističkog realnog sektora i hotela i pojedinih restorana, ali još uvijek to nije na onoj razini s kojom bi mi bili

0: Kako Zadarska županija i općenito grad Zadar dobiva novu vinsku priču, Demižanu, koja će povezati vinare, sirare, maslinare i sve one predstavnike domaćih proizvoda. Jednom riječju je enogastro ljepote ovog kraja. Naravno, to je više od jedne riječi, ali znamo svi koliko je to važan dio identiteta ovog kraja i nešto čime se ponosimo. To će činiti čak mjesec dana od 23. srpnja do 22. kolovoza u atriju palače Cedulin. Više o tome rekao nam je i predsjednik udruge vinara Zadarske županije Rade Bobanović.
1: Ovo nije prvo predstavljanje vinara u Zadru ili u nekoj našoj drugoj destinaciji, ali je na ovaj način, kako smo sad osmislili u ovom projektu Sinergije, jedan od većih iskoraka do sada. Upravo zahvaljujući Vanji, koji nas već iz onog benkovačkog programa prati, sad nas prati ovdje, prepoznala je to i Bencun, prepoznala je to i raniji župan i novi župan, gdje smo, evo, i mi koji smo izvorni proizvođači i žitelji tog ruralnog prostora nekako zahtijevali da se približimo gostima ovdje. Zašto? Zadarska županija ima negdje oko 90 prijavljenih proizvođača vina. Od tih 90 je 27 registrirano, od tih 27, 22 su udruzi. Od tih 22, ne govorim bez veze ove podatke, samo je 8 vinara koji imaju organiziranu kušaonicu kod sebe. Osim proizvodnje, imaju i kušaonicu. Znači, proizvodnja je jedno, a kušaonica koja je registrirana je druga stvar. E tu, vjerujem da će ovaj iskorak isto pomoći njima da osjete da je potrebno imati u tom ruralnom prostoru kušaonicu, za koje smo mi već na neki način prije 10 godina, upravo opet zahvaljujući županiji, zahvaljujući onda i turističkoj županije, napravili vinske pokazatelje, vinske ceste koje ne zjapu prazne, koje zahtijevaju sinergiju i onih drugih koji održavaju te ceste i tako dalje, da se još bolje obilježimo i da se te naše ruralne pozicije što više posjećuju od strane gosta, a i sami znate da ova brojka gosta koja dolazi, veliki postotak traži nešto novo, traži izazove. Ja sam u prigodi današnje preskonferencije, očekujući ovo da će sad mjesec dana trajati i da tih mjesec dana ima i zahtjevnih drugih dana, blagdana, ovoga svega, bit će to jedan veliki zajednički napor svih nas da to opstane onako dostojanstveno, a vjerujem da će vinari uspjeti. To i ovo kako je rekao direktor, da će uz to biti i drugi koji nas prate, znači i sir i ulje i ovo, da se u biti dogodi jedna baš lijepa priča. I to gdje? E, to je najveći iskorak što je uspio direktor, županija i direktorica omogućiti taj prostor. Htjeli smo jedan uži, intimniji prostor, pa da vidimo kako što biti. Nekad je bilo na 5 bunara, pa nekad je bilo na pijaci, tako da očekujemo da će ovo biti izazovno. Nisu nam cijene ponude tako ekstremno. Ostali smo sa cijenama koje imamo u kušaonama. 3 eura će biti bijelo i roze i pjenušac, 4 eura bit će decipol crnih vina. Znači, bez obzira koja je linija vina vrhunska i ne, već kad o tome govorim, mi trebamo znati da imamo skoro 160 etiketa na tržištu naših vina od naših vinara. To je velika stvar. Nismo mi još blizu Istri, ali na ovaj način idemo puno, puno brže nego što je možda Istra dosegla one svoje pozicije koje danas ima u vinskom turizmu i tako dalje, da ne govorim o Međimurju našem, da ne govorim o Baranji koja je otišla daleko, a mi tome težimo. A da bi to sve bilo zajedno, povlačim, trebaju nam svi u sinergiji novinari sa dobrom kritikom, pozitivnom kritikom, ne treba nas farbati u ljepoti, nas treba nekad i malo oplesti, ali da osjetimo potrebu da to što je opleteno nije da nas guši, nek da nas digne. Na tom tragu želimo svi da ovo uspije i da iz ovoga izađemo sljedeće godine možda u nekoj novoj varijanti, u nečem drugom. Možda budemo tu doveli nešto što je nekad bilo na Zadarskoj foši. Taj jedan džir, taj jedan spontani susret gosta. Šta gosta dolazi kod nas u vinariju? Ono čega je smješak. Ono čega da mu se priča nešto ležerno, O kraju, o kulturi, o tome vinu sigurno, jer je došao ga kušat. Pa zamislite kad on dođe iz Osla, iz Norveške, ili dođe dole iz Čilea koji imaju daleko, daleko veću proizvodnju vina nego mi, on dobro poznaje, a kad dođe još kod nas i vidi od čega mi to sve skupa stvaramo i kad zna da je prije toga tu bilo minirano i tako dalje i tako dalje. Znači, iz svega izničemo, stvaramo, pomognite nam i bit ćemo ok uz vas. Moram kazati da dosadašnje stanje u našim vinogradima, bez obzira na ovu jutarnju krupu koja nije dugo trajala, bila veličine badema. Ali je bila onako razbrkana, nije bilo ono ko snježna oluja, tako da očekujem, bit će neke štete, ali nećemo plakati. Očekujemo dobru berbu i odlična vina. Party people, how you feeling?

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: klasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, 2 euro 99. I bijelo grožđe, odličnih 2 euro 29. Plodine, uvijek od akcije.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK je pokrenuo istragu protiv troje hrvatskih državljana zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na to kazneno djelo. Prema sumnjama, službenica policijske postaje Pag od siječnja do svibnja ove godine neovlašteno je pristupala informacijskom sustavu MUP-a i na zahtjev dvoje usumnjičenika pribavljala podatke o biračima i strancima s pravom glasa na lokalnim izborima. Podatke je, kako navodi USKOK, u najmanje 82 navrata proslijedila radi osiguravanja što većeg broja glasova za listu tadašnjeg gradonačelnika Paga. USKOK će za policijsku službenicu zatražiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostalo dvoje osumnjičenika za to nije bilo osnove.
1: Vijesti.
0: Danas nešto poslije 15 sati došlo je do prometne nesreće na križanju ulica Obala Kneza Branimira 112. brigade i bana Josipa Jelačića u blizini Veslačkog doma. Na teren su odmah izašle sve žurne službe, a o detaljima nesreće izvijestila nas je glasnogovornica Policijske uprave Zadarske Ivana Grbin.
2: Policija zaprimila dojavu da je u 15 sati 15 minuta na kraju Veslačkog doma došlo do prometne nesreće u kojem su sudjelovali osobno vozilo i motocikl. Hitna je na mjestu događaja pružila pomoć ozlijeđenoj. Policijski službenici provode očevid da promet se odvija nesmetano.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog mogućega jakog grmljavinskog nevremena. Kasno poslijepodne i navečer očekuju se olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Narančasto upozorenje vrijedi za riječko, kninsko i dubrovačko područje gdje su također mogući snažni pljuskovi.
3: Sport.
0: Zadarska tenisačica Kiara Jerolimova ostvarila je sjajan uspjeh na serijonskom prvenstvu Hrvatske u Zadru. Osvojila je dva naslova državne prvakinje u mješovitim parovima s Ivanom Karlom Banom te u ženskim parovima s Larom Šerić. U pojedinačnoj konkurenciji stigla je do finala gdje je osvojila srebro nakon poraza od klubske kolegice Mihaele Les rezultatom 6-4-6-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Nestabilno je mjestimice uz razvoj oblaka kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su i nevere. Na večer uz obalu smanjenje na oblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 25 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Marin Dražić, tonski realizator, vijesti uredio i čitao Željko Kapelari.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Znate ono kako često kažemo kad vidimo dijete, na mamu je lijepo, a na tatu pametno ili obrnuto, ali koliko u toj šali zapravo ima istine. Naime, prema nekim istraživanjima majka može imati nešto veći genetski utjecaj jer se dio gena povezanih s razvojem kognitivnih sposobnosti nalazi na X kromosomu. Budući da dijete od majke uvijek nasljeđuje jedan X kromosom, znanstvenici već godinama istražuju tu povezanost. Neka dugogodišnja praćenja djece pokazala su i da se rezultati testova inteligencije često više podudaraju s majčinima nego s očevima. No to je samo jedan dio priče. Inteligencija, kažu znanstvenici, ne ovisi samo o genima, jednako su važni odrastanje, razgovor s roditeljima, igra, učenje, škola i okruženje u kojem dijete živi. Ali ja vjerujem da sve one majke koje su ovo sada čule će dobiti jedan više argument u raspravama, no poanta svega jest da na pitanje od koga dijete nasljeđuje inteligenciju nema jednostavnog odgovora. U tome sudjeluju oba roditelja, ali sve ono što dijete tijekom života nauči i doživi.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: George Fame, Guns N' Roses, Joe Armat Reading i Faith No More voze se s nama kroz današnji glazbeni vremeplov. Budite s nama i saznajte ponešto iz glazbene povijesti. 1966. godine George Fame je bio na broju 1 UK Singles Charta s pjesmom Get Away. Pjesma je započela svoj život kao TV jingle za benzinski oglas. George Fame je međunarodna glazbena zvijezda, legenda jazza, popa i R&B-a. Teško je ukratko opisati njegovu karijeru koja seže od svjetskih pop hitova do suradnje s legendarnim Count Basie orkestrom. 2007. nastupio je u dvorištu Providurove palače zajedno s pokojnim Boškom Petrovićem. Slušamo njegov hit iz 1966. Na površini Get Away zvuči kao lagana, vesela pop R&B pjesma u bijegu na izlet, ali tema je jednostavna i vrlo popularna 60-ih. Želja da se pobjegne iz grada i svakodnevne guže u slobodu i prirodu.

1987. godine Guns N' Roses su izdali svoj debi album Appetite for Destruction. Na početku nije bio dobro prihvaćen zbog covera koji je izgledao kao scena silovanja. Pjesma Welcome to the Jungle izašla je na soundtracku filma Deadpool, petom filmu o inspektoru prljavom Harryu. Pjesma se nalazi na prvom mjestu ljestvice 100 najvećih hard rock pjesama svih vremena prema VH1-u. Pjesma Welcome to the Jungle koristi džunglu kao metaforu za Los Angeles ili veliki grad općenito. Mjesto gdje svi dolaze tražiti slavu, novac i zabavu, ali čeka ih kaos, nasilje i oštra realnost. Zvuči kao pozivnica, ali zapravo je ironičan i opasan pozdrav, kao da te grad mami, ali te i pojede.

0: glazbeni vremeplov. This is rock and
1: roll. 2002. producent Gus Dzhancho, koji je surađivao sa Eltonom Johnom, Davidom Bowiem, Beach Boysima, Kikidi, Boys of Talk, Duda Bandom, Stropsima, XTC i Joan Armatrading, pogiba u dobi od 59 godina u prometnoj nesreći u blizini Readinga, zajedno sa suprugom Shailom, vozeći se uz autocestu na putu kući zaspao je za volanom. Vozeći prebrzo, završio je u jarku. Joan Anita Barbara Armatrading, britanska je kantautorica i glumica, dobila je nagradu Ivor Novello za izvanrednu zbirku suvremene pjesme 1996. Objavila je 19 studijskih albuma kao i nekoliko live albuma i kompilacija. Whatever's for Us je njen debitanski album koji je producirao Gus Dzhancho. Na njemu je surađivala sa kantautoricom Pam Nestor. U to su vrijeme njih dvije bile glazbeni partneri i zajedno napisali preko 100 pjesama. Armatrading pjeva vokale i svira glasovir te akustičnu gitaru, dok je Nestor napisala većinu pjesama. Slušamo City Girl. Hey.

na današnji dan 1961. godine rodio se Jim Martin, gitarist benda Faith No More. Američki su rock sastav iz San Francisca u Kaliforniji, osnovan 1979. Prije nego što su nastupali pod ovim imenom, bend je nosio ime Sharp Young Man. Basist Bill Gould, klavijaturist i ritam gitarist Roddy Bottom i bubnjar Mike Bordin u bendu su od samog osnutka. 93. su sa coverom grupe Commodore Seasy došli do broja 1 u Australiji. Verzija grupe Faith No More je posebna zbog toga što umjesto funk soula je alternativna rock soft rock reinterpretacija. Mike Patton pjeva vrlo mirno, gotovo bez dramatike, gitare su opuštene, lounge atmosfera, cijela stvar djeluje kao anti-metal izjava benda poznatog po težem

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK je pokrenuo istragu protiv troje hrvatskih državljana zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na to kazneno djelo. Prema sumnjama, službenica policijske postaje Pag od siječnja do svibnja ove godine neovlašteno je pristupala informacijskom sustavu MUP-a i na zahtjev dvoje usumnjičenika pribavljala podatke o biračima i strancima s pravom glasa na lokalnim izborima. Podatke je, kako navodi USKOK, u najmanje 82 navrata proslijedila radi osiguravanja što većeg broja glasova za listu tadašnjeg gradonačelnika Paga. USKOK će za policijsku službenicu zatražiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostalo dvoje osumnjičenika za to nije bilo osnove.
1: Vijesti.
0: Danas nešto poslije 15 sati došlo je do prometne nesreće na križanju ulica Obala Kneza Branimira 112. brigade i Bana Josipa Jelačića u blizini Veslačkog doma. Na teren su odmah izašle sve žurne službe, a o detaljima nesreće izvijestila nas je glasnogovornica Policijske uprave Zadarske Ivana Grbin.
2: Policija zaprimila dojavu da je u 15 sati 15 minuta na kraju Veslačkog doma došlo do prometne nesreće u kojem su sudjelovali osobno vozilo i motocikl. Hitna je na mjestu događaja pružila pomoć ozlijeđenoj. Policijski službenici provode očevid da promet se odvija nesmetano.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog mogućega jakog grmljavinskog nevremena. Kasno poslijepodne i navečer očekuju se olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Narančasto upozorenje vrijedi za riječko, kninsko i dubrovačko područje gdje su također mogući snažni pljuskovi.
3: Sport.
0: Zadarska tenisačica Kiara Jerolimov ostvarila je sjajan uspjeh na serijonskom prvenstvu Hrvatske u Zadru. Osvojila je dva naslova državne prvakinje u mješovitim parovima s Ivanom Karlom Banom te u ženskim parovima s Larom Šerić. U pojedinačnoj konkurenciji stigla je do finala gdje je osvojila srebro nakon poraza od klubske kolegice Mihaele Les rezultatom 6-4-6-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Nestabilno je mjestimice uz razvoj oblaka kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su i nevere. Navečer uz obalu smanjenje na oblake. Temperatura zraka u Zadru iznosi 25 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Marin Dražić, tonski realizator, vijesti uredio i čitao Željko Kapelari.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
4: Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smoja, snikar prazni plat, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

Hrvatska se ponovno našla na europskoj turističkoj karti zahvaljujući svojoj prirodnoj ljepoti. Ovog puta priznanje je otišlo na sam jug. Mljet je proglašen najboljim europskim otokom po očuvanosti prirode. Naime, britanska tvrtka koja se bavi putovanjima analizirala je 80 europskih otoka, a u obzir su uzeti klima, gastronomska ponuda i udio zelenih površina. Upravo je Mljet u kategoriji

0: ta očuvana priroda zajedno s nacionalnim parkom Mljet, velikim i malim jezerom te brojnim pješačkim i biciklističkim stazama čini ga jednom od najposebnih destinacija na Mediteranu. Autori istraživanja istaknuli su kako je Mljet, unatoč rastućem broju posjetitelja, uspio sačuvati svoj mir, autentičnost i prirodne ljepote. Samo neka tako nakon ove informacije i ostane.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Kažu da nema do materinog pijata, upravo će to ovoga tjedna pokazati i manifestacija u Vrsima koja slavi domaću kuhinju i stare običaje, a koju je najavio duhoviti video koji gledatelje vraća u prošlo stoljeće. Ante se vraća iz polja, gladan kao vuk i očekuje ručak, no supruga Luca nije stigla kuhati jer je cijeli dan brinula o djeci, stoci i kućanskim poslovima. Rješenje naravno ima majka koja na stoli iznosi makarune, palentu, hobotnicu s krumpirom i svježi kruh ispod crpnje i tu stiže dobro poznata poruka: nema do materinog pijata. Upravo takve okuse moći će kušati i posjetitelji manifestacije koja će se održati ovog četvrtka 23. srpnja od 21 sat u parku Vrških pomoraca. Na jelovniku će biti tradicionalna domaća jela pripremljena prema receptima naših baka i majki uz glazbu, druženje i sadržaje za cijelu obitelj. Cilj manifestacije naravno nije samo uživati u dobroj hrani, već sačuvati recepte i običaje koji su se prenosili s koljena na koljeno, te podsjetiti da je obiteljski stol nekada bio mjesto okupljanja, razgovora i zajedništva.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Sunce nas je srećom većim dijelom pratilo, iako nas je tijekom poslijepodneva malo oprala kiša. Prognoze kažu da to nije bilo sve, ali neka slobodno dođe onda kada spavamo, tada nam je nekako i najdraža, jer koliko god joj se veselili kao osvježenje, rijetko kad nam potpuno ugodi. Čim prestane padati, čujemo onu dobro poznatu rečenicu, ma samo je utirala sparinu u kuću. No, prema prognozama, sutra bi sparine ipak trebalo biti manje, pa će se valjda lakše i disati, a za dobro raspoloženje pobrinut će se i ekipa Radio Zadra, Toni Dunatov, Željko Kapelari i Silvi Končurat, moja malenkost. Sutra vam se javljaju uživo iz Bibinja, zato budite uz program Radio Zadra, baš kao što ste bili i ovog poslijepodneva. Za tehničku realizaciju bio je zadužen Tibor Pihler, za glazbeni odabir Toni Dunatov, a za današnji program Marina Vuka. Hvala vam na društvu, želim vam ugodnu večer i do slušanja.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković sastao se s europskom povjerenicom za susjedstvo i proširenje Martom Kos. Razgovarali su o stanju na jugoistoku Europe i proširenju Europske unije. Na društvenim mrežama premijer je poručio da nove geopolitičke okolnosti potiču ozračje koje je povoljnije za obrzavanje dinamike proširenja, osobito u vezi s pružanjem jasne europske perspektive Ukrajini, Moldaviji i zemljama jugoistočne Europe. Riječ je bilo i o Bosni i Hercegovini.
2: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine, stoga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za započinjanje pristupnih pregovora o članstvu, te se zalažemo za izmjenu izbornog zakonodavstva s ciljem osiguranja jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u BiH.
1: Vijesti.
0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s predstavnicima lovaca na kojem je dogovoren pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama govore predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
3: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
4: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
1: Vijesti.
0: Na redovnom kolegiju gradonačelnika Šime Erlića doneseno je više odluka vezanih uz komunalne projekte, obrazovanje i manifestacije. Gradskom vijeću upućen je prijedlog nove odluke o grobljima usklađene sa zakonom kojom se među ostalim uređuje trajna zaštita grobnih mjesta hrvatskih branitelja bez nasljednika. Odobrene su potpore za memorijalni turnir Milan Trutin Šiljo i manifestaciju Stijeg slobode, a dana je suglasnost za održavanje festivala Vina Demižana i glazbenog događaja Lollipop. Na kolegiju je potvrđen nastavak europskog projekta CODES te aktivnosti na rekonstrukciji osnovne škole Krune Krstića, čiji se početak radova očekuje u posljednjem tromjesečju ove godine.
1: Sport.
0: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
5: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo raditi trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, tijekom noći i ranog jutra umjereno do pretežno oblačno prema otvorenom moru, mjestimice s kišom, pljuskovima koji još u početku mogu biti izraženi, a zatim razvedravanje te pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 30 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizator Marin Dražić, vijesti uredio i čitao Željko Kapelari.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

Osjećam se da bolje osjetim miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi.

0: 20 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK je pokrenuo istragu protiv troje hrvatskih državljana zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na to kazneno djelo. Prema sumnjama, službenica policijske postaje Pag od siječnja do svibnja ove godine neovlašteno je pristupala informacijskom sustavu MUP-a i na zahtjev dvoje osumnjičenika pribavljala podatke o biračima i strancima s pravom glasa na lokalnim izborima. Podatke je, kako navodi USKOK, u najmanje 82 navrata proslijedila radi osiguravanja što većeg broja glasova za listu tadašnjeg gradonačelnika Paga. USKOK će za policijsku službenicu zatražiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostalo dvoje osumnjičenika za to nije bilo osnove.
2: Vijesti.
0: Na redovnom kolegiju gradonačelnika Šime Erlića doneseno je više odluka vezanih uz komunalne projekte, obrazovanje i manifestacije. Gradskom vijeću upućen je prijedlog nove odluke o grobljima usklađene sa zakonom, kojom se među ostalima uređuje trajna zaštita grobnih mjesta hrvatskih branitelja bez nasljednika. Odobrene su potpore za memorijalni turnir Milan Trutin Šiljo i manifestaciju Stijeg slobode, a dana je suglasnost za održavanje festivala Vina Demižana i glazbenog događaja Lollipop. Na kolegiju je potvrđen nastavak europskog projekta CODES te aktivnosti na rekonstrukciji osnovne škole Krune Krstića, čiji se početak radova očekuje u posljednjem tromjesečju ove godine.
2: Vijesti.
0: Danas, nešto poslije 15 sati, došlo je do prometne nesreće na križanju ulica Obala Kneza Branimira, 112. brigade i Bana Josipa Jelačića u blizini Veslačkog doma. Na teren su odmah izašle sve žurne službe, a o detaljima nesreće izvijestila nas je glasnogovornica Policijske uprave Zadarske, Ivana Grbin.
3: Policija zaprimila dojavu da je u 15 sati i 15 minuta na kraju Veslačkog doma došlo do prometne nesreće u kojem su sudjelovali osobno vozilo i motocikl. Hitna je na mjestu događaja pružila pomoć ozlijeđenoj. Policijski službenici provode očevid da promet se odvija nesmetano.
0: Zbog najave lošeg vremena, glazbena manifestacija Zadar Jazz Blues Festivala večeras će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu umjesto na planiranoj lokaciji u Palači Cedulin, javlja organizator. Početak je u 21:30. Prva festivalska večer pod nazivom Zadar Jazz Forcers posvećena je domaćim glazbenicima i novoj generaciji zadarske jazz scene.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra igrat će u skupini B Admiral B Taba Lige u sezoni 26-27, koja će se igrati u novom formatu s dvije skupine po 10 klubova. Uz Zadar u skupini B su Dubai, Partizan, Kluž, Derbi, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. Četiri najbolje momčadi iz svake skupine izborit će plasman u top 8 fazu, a raspored utakmica bit će objavljen naknadno. Evo kakva su očekivanja novog trenera Zadra Stipe Modrića.
4: Mislim da je nezahvalno u ovom trenutku nešto posebno komentirati, pogotovo jačinu skupina, jer je većina ekipa, pa i mi sami, još uvijek u sastavljanju rostera za sljedeću sezonu. Svi znamo da je liga vrlo jaka, ove sezone je jača za dva kluba, tako da će biti sve neizvjesno. Cilj naš ostaje isti, to je ostanak u ligi, iako se ukaže neka prilika da se dignemo korak više prema vrhu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, tijekom noći i ranog jutra umjereno do pretežno oblačno prema otvorenom moru, mjestimice s kišom, pljuskovima koji još u početku mogu biti izraženi, a zatim razvedravanje te pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 30 Celzijevi stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Posljednje naše današnje vijesti realizirali su Marin Dražić i Željko Kapelari.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Music Box.
1: Yeah, are you guys ready? Open.
2: Video za pjesmu Plava vila plesača Sporog Stepa, zajednički umjetnički uradak obitelji Juričić. Puno se toga izdogađalo od objavljivanja ove pjesme kao singla do videa za pjesmu. Sad će nam Alfa i Omega plesača Sporog Stepa reći malo više o svemu.
3: Plava vila je pjesma koja je objedinila cijelu moju familiju, to je jedan ovak zajednički uradak obitelji Juričić. Ja sam prvo pjesmu napravio za prvi album plesača Sporog Stepa za svoju suprugu. Onda je ovog proljeća moj sin Rok išao u Meksiko do sestre Katarine koja je tamo bila na umjetničkoj rezidenciji, putovali su Meksikom, a po povratku od tih usputnih snimki montirao odličan spot i podložio je pjesmu Plava vila. Tako da pjesma za mamu, on je napravio video za sestru, mogu reći da je to jedan ovako mali obiteljski antibiznis.

0: Ad Astra je objavila novi singl Ne vraća se, žestoku rock pjesmu o otrovnoj ljubavi i izbjegavajućem stilu privrženosti. Jeste li ikada voljeli nekog tko vas privlači, a ipak vas drži na sigurnoj udaljenosti? S nama je Jerko Marić, koji će nam reći što pjesma opisuje.
1: Ova pjesma donosi prepoznatljiv, emotivni, ali žestoki rock zvuk Ad Astre sa dubokim psihološkim slojem. Pjesma opisuje bol i ovisnost o osobi čija je ljubav iznimno privlačna, ali destruktivna. Pjesma će posebno odjeknuti kod svih vas koji ste se barem jednom našli u otrovnom i teško prekidivom odnosu. Single je već dostupan na svim streaming platformama, a službeni spot pripremamo kroz nekoliko tjedana.

0: Marko Tolja nam predstavlja emotivnu ljubavnu baladu Najsretniji čovjek na svijetu, koju je premijerno otpjevao na ovogodišnjem izdanju festivala Melodije Jadrana. Dirljiva Toljina izvedba na ovom glazbenom događaju savršeno se stopila s prekrasnim ugođajem Splitske galerije Meštrović. Marko, jesi li zaista najsretniji čovjek na svijetu?
1: Pozdrav svim slušateljima. Eto, iako nisam ja napisao pjesmu, već Bruno Krajcer, glazbu i tekst, a Ivan Peskić, prekrasan aranžman i produkciju, ja stvarno moram reći da se osjećam kao najsretniji čovjek na svijetu kad pogledam moj život i kad pogledam unazad 20 godina karijere koje obilježavam. Ove godine, moram da

pjesmu sa srcem, bez puno razmišljanja. Ja sam nekako ovu pjesmu čuo da bude onako malo orkestralno, kako se nekad radilo. Evo, mnogi komentari su da ih posjeća na neki stari Sanremo. Pa eto, da puno ne dužim, ja možda najbolje da poslušate pjesmu i nadam se da ćete se pronaći, da ćete vi biti jednako sretni u životu kao ja. Uživajte. Jedan susret.

0: Dejan Zoki Jadran nam nakon singla Štorija o brodu donose novu pismu imena Imam kapu i noge dvi. I ovog puta s nama je Dejan Dvornik koji će nam malo podrobnije objasniti o čemu se radi.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, Dejan Dvornik je. Tu sam ponovo nakon Štorija o brodu sad da vam predstavimo, u stvari da vam ja predstavim jer nema Zokija Jadrana. Pismo koje smo nedavno izveli na melodijama Jadrana zove se Imam kapu i noge dvi. To je vesela country pjesma koja priča priču o putovanju na noge bez centa iz Amerike do moje lipe, to je Hrvatska, a onda još ako triba će odat po nevrimenu kiši snigu do ljubice svoje. Pisma je snimana u studiju Tomislava Mrduljaša u Splitu. Što se tiče videa, video sam snima 5 mjeseci na peci Bokule, malo u Americi dok sam vozio kamion, to ćete vidjeti. Pa onda u Bosni dok smo gostovali u jednoj emisiji u Sarajevu na televiziji i u Splitu. Zadnji kadar nam je Arijana Čulina zasladila, jer ona je ljubica, vidi se samo u jednome kadru na kraju. Kadar jedan, ali vrijedan. Šta drugo da vam rečem o pismi? Gost na usnoj harmonici je naš prijatelj Predrag Lovre Lovrinčević, on je poznati usno harmonikaš, ali je stvarno, stvarno do

0: Kanižetić i Neno Belan udružili su snage na novoj ljetnoj pjesmi pod nazivom Refule. Single spaja prepoznatljivu mediteransku energiju, nostalgiju i pop zvuk. Ovog trenutka s nama je Luka Nižetić.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luka Nižetić.
0: Je li te Reful iznenadno snažno udario?
1: Čast mi je predstaviti mu novu pjesmu. Pjesma se zove Refule, njom sam se predstavio na ovogodišnjim Melodijama Jadranu u galeriji Meštrović. Pjesma priziva nekakva stara vremena. Pjesma je nostalgična, ali je pomalo i duhovita, ljubavna, a povrh svega je prava litnje kompozicija. Kad smo Marko Mihaljević i ja složili aranžman i kad sam prvi put otpio pjesmu, u glavi sam čuo one prepoznatljive đavolske back vokale, tad mi je bilo ono potpuno logično da moram nazvat Nenu Belana. I njegov glas donio je baš onu boju koju sam nekako cijelo vrijeme čuo u pjesmi, a kad još osvirao solažu na električnoj gitari, sve sjelo na svoje mjesto, tako da baš sam jako sretan i evo reakcije publike za sad su stvarno fantastične. Uskoro stiže i video spot koji potpisuje Frane Pamić. Snimali smo spot u Komiži, to po prvi put sam snimao na pravoj 16mm filmskoj vrpci. Nekako odluka da se odustane od digitalnog formata bila je nekako baš svjesna, jer upravo ta analogna tekstura filma dodatno naglašava te ugođe pjesme i daje neku toplinu, mekoću i zapravo autentičnosti. Htjeli smo zapravo da slika izgleda onako kako zvuči pjesma, pomalo retro. Tako da, evo, uživajte u mom novom singlu Refule i neka vam obilježi Lito 2026. Ja vas puno ljubim, puno topi pozdrava šaljem i vidimo se ubrzo na nekom od koncerata. Ćao!

0: Grupa Scarlet Notes vratila se s novim singlom Tananos, prvim izdanjem kojim otvaraju novo autorsko poglavlje i najavljuju tri nove pjesme tijekom 2026. godine. Nakon EP-eva Vrijeme nas mijenja iz 2022. i Stranci iz 2024. godine, zadarski alter pop rock sastav nastavlja istraživati granice vlastitog izraza, ovog puta kroz još snažnije povezivanje glazbe i vizualne umjetnosti. S nama je Leonardo.
1: Halo, halo, dobar dan, ja sam je dobio radio. Leonardo je na vezi iz benda Scarlet Notes.
0: Pjesma Tananos nastala je iz inspiracije koju ste pronašli u drugim umjetničkim formama s kojima ste se susretali ili ih sami stvarali paralelno s glazbom. Leonardo, reci nam nešto o pjesmi i planovima benda.
1: Smo kod vrućih stvari. Band Scarlet Notes ima novi vrući single se zove Tanatos i još jedna u redu tužnih pjesama koje pišemo. Od kratkoročnih planova za ovu godinu pripremamo još dva singla, također drugih pjesama, a od dugoročnih planova probat ćemo do godine snimiti još par novih pjesama. Eto ga, pa lijepa i do slušanja.

Won't you lift your eyes up, children?

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
2: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolerić izašao je iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježili su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine i jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Kronika dana.
0: Za splitsku je regiju izdano crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Za sad je slabija oluja zahvatila područje od Trogira do Solina. U Starom gradu na Hvaru more se ponovno naglo podignulo i preplavilo šetnicu. Većina oborina očekuje se noćas. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na moguće olujne udare vjetra, obilnu kišu i tuču. Građanima se savjetuje da budu oprezni i da prate upozorenja mjerodavnih službi.
2: Grmljavinsko nevrijeme poslijepodne je pogodilo i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Oštećeno je više automobila. Tatjana Kaštelan.
7: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetra, onda je kiša, onda je počela jako krupni grada pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći, oštetilo je tu još desetak automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta, a onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
10: Padao je led. Razbilo je šajbu i prednju i zadnju.
7: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
11: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Koma tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi, koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije, oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
7: Promjenjivo vrijeme tijekom ljeta nije više neobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća, građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
12: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padalinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakvo je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakva je stanja okoliša. Ako on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
7: Vrijeme je promjenljivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto, unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima, bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
0: Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljene vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
13: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
14: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
15: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros, opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
14: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
15: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brzi, učinkovit interventni odstrel.
14: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
15: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
14: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
16: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
14: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
15: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
14: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva stranku je napustio Branko Kolarić, iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine. Kolarić to opovrgava te dodaje da mandat namjerava vratiti stranci. Milorad Šikanjić.
17: Političko-medijska nagađanja kako će SDP-ov saborski zastupnik Branko Kolarić napustiti stranku i formalno su potvrđena. No organizacija i rukovođenje strankom očito nisu bili ključni razlozi izlaska iz stranke, objasnio je Kolarić za HTV.
18: Nekakvi događaji prema meni osobno koji su me doveli do toga da se ja osjećam suvišno u stranci u kojoj sam 20 godina, odnosno da sam primoran ili izaći stranke ili sve ono što sam doživio reći da je to normalno. To isto nije dobro.
17: SDP-ov politički tajnik Saša Đujić pozvao je bivšega kolegu da vrati mandat stranci.
19: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci.
18: Ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata.
17: Odgovara Kolarić, očito ogorčen marginalizacijom u stranci nakon smjene s čela zagrebačkog SDP-a. Đujić pak nastavlja.
19: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
18: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprosio od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovu priču. Mislim, to normalno da će ljudi pričati jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati.
17: Uzvraća Kolarić koji se rijetko oglašava u sam. A možda će u sijenju sjemena biti uspješniji.
18: Dakle, ja radim kao nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme.
17: Mogućnost da Kolarić postane novi žetončić komentirao je saborski predsjednik Gordan Jandroković.
4: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro. I sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair.
17: No tu ne prestaju muke po SDP-u, čija se koalicijska vlast s IDS-om ljulja u Puli nakon odlaska dvoje zastupnika nezavisne liste Lorene Boljunčić, koja objašnjava razloge napuštanja gradskog vijeća.
20: Tu se radilo i o stanovima gradskim za izgradnju, radilo se o jednoj studiji prometa, u kvalitetnim urbanističkim planovima. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu.
17: Usprkos tome, vlast uvjerava kako je koalicija čvrsta, a glas prevage navodno će biti onaj vijećnika srpske manjine.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Kaže da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura, zato je optužio bivšu vlast u brodogradilištu. Njegove tvrdnje odbacuju, poručuju da proizvodnja traje. Kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
21: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo u upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
22: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
23: Ovo je beznačajno.
22: Jeste li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
23: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
22: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
23: Kolika je vrijednost projekta?
22: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
23: Dakle, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
22: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Brodosplitu tvrde da 200 radnika uredno i na vrijeme dobiva plaće. S druge strane, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić podupire splitskog gradonačelnika. Ipak ističe kako bi se eventualno tek trebalo vidjeti u kojem bi se smjeru išlo s promjenom koncesionara te prenamjenom dijela pomorskog dobra.
1: koncesionar ne plaća već duži period, ne plaća koncesiju, čime su se stekli temeljem Zakona o pomorskom dobru uvjeti za raskid ugovora sa koncesionarom. Koncesionar osporava takav stav države, tvrdi da, da ima određena potraživanja prema državi.
2: Sid gladnom ne vjeruje zašto plaće more urasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelenčić-Jurin.
3: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
5: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, da te pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju, i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
3: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
6: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
3: Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je. Ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
24: Plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
3: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od 1 dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci.
2: Dok se sukob Amerike i Irana nastavlja, američki predsjednik Trump opet je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u rat su se ponovno uključili jemenski hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tisnaca. Opširnije Braslav Bradić.
25: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
26: Ne mogu imati nuklearno oružje sada, zato bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
25: Trump tvrdi da bi u ovom trenutku Iranu trebalo između 20 i 25 godina za obnovu, kolika je razina američkog pustošenja, te da to još nije gotovo. Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Nekoliko se saudijskih tankera okrenulo prema Suezkom kanalu, što će im produljiti putovanje za nekoliko tjedana i višestruko povećati troškove prijevoza. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
26: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
25: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbolaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Mađarska oporbena stranka Fidesz tvrdi da su državni tužitelji pretražili ured u kojem su njezini internetski poslužitelji, te optužuje novu vladu Petera Mađara da pokušava ugasiti njezino djelovanje. Nešto slično u Mađarskoj se nije dogodilo od pada komunizma, poručuje Fidesz. Stranka bivšeg premijera Orbana najavila je da će se suprotstaviti tiraniji nove vlasti.
2: Dosad je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa završena obnova na više od 15.000 mjesta, a do kraja iduće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Nekoliko lokacija na području Zagreba razgledao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Snježana Miljak.
7: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
8: Uselili smo se kraj petog mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
7: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
1: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
7: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
1: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bile nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
7: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
2: U Zagrebačkoj gradskoj upravi predstavljeno je 5 već poznatih programa kojima se glavni grad želi učiniti.

0: 1.500.000 eura uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. Uostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno, unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
0: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
1: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprečavanju da novi grafiti nastanu.
0: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
2: Kronika dana. U Fužinama u srcu Gorskog Kotara od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehil ponudit će ih više od 100. U Fužinama je i naš kolega Nenad Lučić.
3: Evo, dobro večer iz Fužina, gdje je program ovogodišnjeg Cinehila otvoren prije nešto više od sat vremena prigodnim paljenjem krijesa. Ono što već na početku ohrabruje je podatak da je u online pretprodaji prodano dvostruko više ulaznica nego lani, što drugim riječima znači da je publika uz dodatne promotivne napore organizatora prepoznala Fužine koje su lani postale središnja lokacija festivala. Osim 100 filmova, ovogodišnji će Cinehil imati više od 100 filmskih gostiju iz raznih krajeva svijeta. Među njima se dakako izdvajaju posebni gosti poput glumca Zijaha Sokolovića, kojem će ove godine biti uručena festivalska nagrada 50 godina, a najzvučnije ime nesumnjivo je ono švicarsko-austrijskog redatelja i oskarovca Edvarda Bergera. Kada pak govorimo o filmskom programu, on je na temelju ranijih anketa i tematski usklađen s očekivanjima publike, ali istovremeno i raznovrstan je u njemu su zastupljena djela iz raznih zemalja i kinematografija. Ukratko i zaključno, svatko će tijekom 5 festivalskih dana trajanja Cinehila pronaći nešto za sebe.
2: Bio je to uživo iz Fužina, Nenad Lučić.
4: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
5: Balavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
6: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio si s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
4: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također je glumio i na filmu i televiziji. U serijama Odmori se zaslužio si, Bitange i princeze, Pibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav. Kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melite Žganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
7: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
8: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku

0: u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaji Valinčića koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzrat je idućeg utorka u Zagrebu.
1: Nogometaši Slavena Belupa su u pripremnoj utakmici odigrali 2-2 s ukrajinskim Šahtarom. Oba pogotka za Koprivničance postigao je Marko Petrović. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-noj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Među 10 najboljih još su Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Ispod Hrvatske još su i Kolumbija i Njemačka, a iza su Švicarska te Italija, koja je na 15. mjestu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a poslije podne i navečer ponovo je bilo pljuskova i grmljavine, osobito na Jadranu. Na sjevernom Jadranu puhala je ponegdje umjerena jaka bura. Poslije podnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. Tijekom noći još mjestimice pljuskovi i grmljavina, a sutra u većini krajeva pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne će puhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
2: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
3: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
5: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
3: Dinamo počeo novu evropsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
5: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.
6: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: George Fame, Guns N' Roses, Joe Armat Reading i Faith No More voze se s nama kroz današnji glazbeni vremeplov. Budite s nama i saznajte ponešto iz glazbene povijesti. 1966. godine George Fame je bio na broju 1 UK Singles Charta s pjesmom Get Away. Pjesma je započela svoj život kao TV jingle za benzinski oglas. George Fame je međunarodna glazbena zvijezda, legenda jazza, popa i R&B-a. Teško je ukratko opisati njegovu karijeru koja seže od svjetskih pop hitova do suradnje s legendarnim Count Basie orkestrom. 2007. nastupio je u dvorištu Providurove palače zajedno s pokojnim Boškom Petrovićem. Slušamo njegov hit iz 1966. Na površini Get Away zvuči kao lagana, vesela pop R&B pjesma u bijegu na izlet, ali tema je jednostavna i vrlo popularna 60-ih. Želja da se pobjegne iz grada i svakodnevne guže u slobodu i prirodu.
5: Gotta go

1987. godine Guns N' Roses su izdali svoj debut album Appetite for Destruction. Na početku nije bio dobro prihvaćen zbog covera koji je izgledao kao scena silovanja. Pjesma Welcome to the Jungle izašla je na soundtracku filma Deadpool, petom filmu o inspektoru prljavom Harryu. Pjesma se nalazi na prvom mjestu ljestvice 100 najvećih hard rock pjesama svih vremena prema VH1-u. Pjesma Welcome to the Jungle koristi džunglu kao metaforu za Los Angeles ili veliki grad općenito. Mjesto gdje svi dolaze tražiti slavu, novac i zabavu, ali čeka ih kaos, nasilje i oštra realnost. Zvuči kao pozivnica, ali zapravo ironičan i opasan pozdrav, kao da te grad mami, ali te i pojede. Welcome to the jungle.